0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: dž, dž, dž, dž, dž, dž, dž.
1: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio, Rojc.
2: Wow!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Radio Rojc Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojca.
2: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Nije se ne boji!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni, sve kontaju, ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje jogurt?
4: Podržite nas mjesečnim donacijama
5: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
6: Potražite opciju Become a Member.
7: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
4: Podržite Radio Rojca.

This is

još nam još jednog ponedjeljka, danas je 18.5, točno je 8 sati i 8 minuta. Što se vremena tiče, izgleda da smo sad pomalo ušli u neko stabilnije vrijeme, klimatološki hoću reći. Dakle, nakon ovog i malog zahlađenja, a i nešto više kiše, evo danas sunčano, barem što se Pule tiče. Što kažu prognostičari za danas, kažu da će uglavnom biti sunčano, ponegdje još mala do umjerena na oblaka, ponegdje uz razvoj oblaka moguća je još danas kiša ili poneki pljusak, puhaće slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 22 stupnja. I za sljedeće dane trenutno u najavi nema kiše, uglavnom je sunce i tu i tamo nešto malo oblaka. HEPI za danas ima najavljenih radova u Šišanu, dio ulice Đordana Dobrana, oko broja 14, bez struje će biti od 8.30 do 11.30. U Medulinu, dio naselja Mukalba, oko broja 127 kroz A, bez struje od 13 do 14. I Pula, dio ulice Svete Felicite, oko broja 1, bez struje od 11.30 do 12.30. Ima jedna obavijest iz vodovoda, zbog radova na vodovodnoj mreži na području općine Barban danas od 8 sati su već ostali bez vode u Hrbokima od kućnog broja 34 do broja 69, radovi će trajati do 13 sati.

Studenti pravne klinike dolaze i ovoga mjeseca u Pulu, bit će to 29.5. Savjetovanje će se održati kao i uvijek u centru podrške 521 u Zagrebačkoj 18. Taj dan u vremenu od 12 do 15 sati. Pa se zbog organizacije termina i tog vremena moli građane koji trebaju njihove usluge da svoj dolazak najave putem telefona 052-521-522 ili pak mailom centar.podrske521@pula.hr. Građani ovom prilikom mogu zapravo dobiti besplatno pravno savjetovanje, a studenti pravne klinike pružaju opće pravne informacije i savjete i pomažu u sastavljanju različitih podnesaka. 29.5. od 12 do 15 sati. Do 9.6. otvoren je javni poziv za dodjelu termina za održavanje programa na utvrdi Fort Bourguignon u 26. godini. Tamo se mogu održavati glazbeni, dramski, književni, izložbeni, glazbeno-scenski programi, predstavljanja i promocije, a pravo podnošenja prijave na ovaj poziv imaju pravne i fizičke osobe koje se bave organizacijom ovakvih programa. Prijave se dostavljaju isključivo na obrascu koji je priložen uz ovu obavijest koju ja sad čitam, a čitam ju na stranici, na web stranici grada Pule. Ponovit ću, dakle, poziv je otvoren do 9.6. Na Kaštijunu su raspisali natječaj za neka radna mjesta, pa evo što oni traže, traže jednog operatera odlagališta, zatim traže dva vozača teretnih vozila i radnih strojeva. Sve uvjete koje treba zadovoljiti, sva dokumentacija koja je potrebna, sve je to navedeno u ovom u ovom tekstu tog natječaja kojeg možete također naći na internetskoj stranici grada Pule. Ja ću sad samo malo poskrolati da vidim do kad je rok, odnosno ovaj natječaj objavljen je prije dva dana, čini mi se, a rok je 15, da objavljen je 12.5, a rok je 15 dana od objave natječaja. Osnovna škola Šijana traži kuhara ili slastičara na neodređeno puno radno vrijeme. Također i detalji ovog natječaja poznati su, odnosno mogu se naći na web stranici grada Pule. A kad sam već kod tih oglasa za radno mjesto, ovo je Pula Parking također traži radnike, on traži 5 radnika na puno radno vrijeme. Kod Pula Parkinga ću se malo zadržati jer je stiglo jedno priopćenje od njih. Kažu, radi učestalih upita o novim pravilima parkiranja i parkirališnim kartama, odnosno uslugama na pojedinim parkiralištima, evo ovim putem žele obavijestiti korisnike javnih parkirališta da nova pravila koja su stupila na snagu 1.4. ove godine imaju, kako kažu iz Pula Parkinga, prvenstveno zadaću rasterećenja prometa u centru grada i to kroz 4 mjere. Prva je mjera omogućavanje stanarima jezgre grada veće površine parkiranja koja se ostvarila smanjenjem broja zona. Dobro, druga mjera je motivacija vozača iz drugih općina i gradova kao i turista za parkiranjem vozila izvan užeg centra grada i da se na taj način smanji kruženje vozilima kroz centar radi pronalaženja parkirališnog mjesta, osobito u turističkoj sezoni. Kažu, korisnici mogu na 10 van uličnih parkirališta u drugoj zoni kupiti tjednu, polugodišnju i godišnju parkirališnu kartu i to za parkirališta Riva, Veslački, Splitska ulica, to je parkiralište uz Cvjećarnicu, zatim van ulično parkiralište u Kolodvorskoj i Splitskoj ulici, Emova, Marsovo polje 1, Marsovo polje 2.

i parkiralište u Vrtlarskoj. Kupljena karta, kako poručuju iz Pula parkinga, vrijedi za sva parkirališta. A radi oslobađanja prostora na parkiralištu Marsovo polje 1, društvo će idući tjedan, to bi bio ovaj tjedan, započeti s demontažom i skladištenjem rotacijskog parkirališta do prodaje. Dovršetak planiranih radova namjerava se dovršiti do početka turističke sezone. Iz ovoga proizlazi da ona velebna rotacijska garaža, koja je bila bolja od Eiffelovog tornja, ide u skladište. Prvo se treba demontirati, što isto naravno košta. Dakle, za sada nisu je uspjeli prodati, nešto nije bilo zainteresiranih, pa će se sad demontirati i biti u skladištu dok se možda u dijelovima nekako ne proda. Jedno je sigurno, a to je da sav novac koji je uložen u to sigurno nikad više neće biti vraćen. I još nastavljaju dalje sa ovim svojim mjerama u ovom priopćenju iz Pula parkinga, da je treća mjera oslobađanje od naplate parkiranja za osobna vozila na parkiralištima koja se nalaze u blizini zaobilaznice, kojom, kako kažu, pristiže veći dio vozila iz smjera Medulina, to jest na parkiralištu Gregovica. To bi bilo ono parkiralište, ako sam ja dobro shvatila, neasfaltirano, pored društvenog vrta. To je jedno parkiralište i drugo koje spominjuje Marsovo polje 4 preko puta stare mljekare. A četvrta je mjera, poručuju iz Pula parkinga, izgradnja dodatnih parkirališnih mjesta u bližem centru grada, to jest u Vrtlarskoj ulici, i predviđena gradnja parkirališta Marsovo polje 3, kojima se nastoji povećati ukupan broj mjesta, dodatnih oko 300. Kao i uređenjem postojećih parkirališta za koja ne postoje prepreke u vidu prostorno-planske dokumentacije i neriješenih imovinskih odnosa sve do iduće turističke sezone. To bi značilo, iduća bi bila onda ne ova, nego ona sljedeće godine. Kažu da su svjesni da će mjere polučiti rezultate jedino ukoliko ih se pridržavaju svi dionici u prometu, odnosno sudionici u prometu.

Možete i koristiti autobuse Pula Prometa ukoliko su vam, recimo, odgovara njihov vozni red, iako bilo bi puno zgodnije da ih ima nešto možda malo više, da su kraći ti razmaci između dvije vožnje. Vjerujem da bi na taj način više ljudi se i odlučilo koristiti autobus umjesto svog osobnog automobila, s kojim onda po gradu moraju tražiti parkiranje, odnosno parkirališno mjesto. No, do tad imamo novi vozni red od 11.5. Iz Pula Prometa poručuju da je došlo na promjenama, na izmjeni na liniji 1 i na liniji 25. Linija 1 je Šijana, Stoja Šijana, 25 je Pula, Medulin, Ližnjan. A izmjene su napravili, kako kažu, zbog sve većih prometnih gužvi na gradskim prometnicama, koje onda onemogućavaju održavanje reda vožnje. Sve detalje o ovim izmjenama možete naći na oglasnoj ploči u čekaonici autobusnog kolodvora, na web stranici Pula Prometa, na Facebook stranici Pula Prometa ili na informativnim pločama koje se nalaze na onim autobusnim gradskim stajalištama koja imaju nastrešnicu. Ako vam se ništa od toga ne da, nazovite ih na broj telefona 052 501 973.

Danas, točno u 9 sati, na Korzu, na Đardinima, preko puta ljekarne, održat će se prosvjedni performans na koji vas pozivaju građani okupljeni u građanskoj inicijativi protiv sječe. Kažu da je želja iskazati duboku zabrinutost i nezadovoljstvo zbog opetovanog i agresivnog orezivanja, odnosno sakaćenja stoljetnih ladonja na Đardinima. I sve to u vrijeme vegetacije.

je dok stablo troši energiju za rast i zacjeljivanje rana i dok se ptice gnjezde u krošnjama. Poručuju da je to protuzakonito i cilj je javnost podsjetiti da je ovo što grad radi kontra svih pravila i regula. Sumnjamo, poručuju iz inicijativa.

nekoliko dana. Što se dogodilo sa onim drvoredom, stablima na Fažanskoj? Nestalo je, nema. Sve u cilju razvoja ceste, kao da ne postoje neke druge države i kao da ne postoje neki drugi načini na koji se možemo ugledati i kako pokušati zapravo komponirati sve to zajedno, i vožnju i automobile, ali i ta stara stabla koja nisu samo bila dio vizualnog identiteta te ceste, već su itekako činila dobar hlad. Da ne spominjemo koliko je životinja živjelo na njima. No, sad ih više nema, nestale su. Ovi odgovorni poručuju da se niko nije žalio ni bunio zbog toga. Možda bi se ljudi pobunili, požalili da su znali prave namjere koje su imali investitori ovog zahvata, pa bi bilo i žaljenja. Ovako sad se može žaliti, ali se više ništa ne može napraviti, ta se stara stabla vratiti više ne mogu. Postavlja se pitanje gdje su nestali ti trupci.

Idem sad samo kratko pogledati što pokazuju podaci sa ove mjerne stanice na stoji koja odašilje informacije o kvaliteti zraka u tom dijelu grada. U 8 sati i 5 minuta prema tim podacima kvaliteta zraka bila je dobra. A sad malo na gradske neke teme koje su okupirale javnost posljednjih nekoliko mjeseci. Danijela Bašić-Palković piše o kulturi i o zapisniku sa jedne sjednice Pula Film Festivala. Dio zaposlenika bio je protiv programa nove ravnateljice Vlatke Kolarović. Nakon što je nedavno na čelo gradske ustanove Pula Film Festival imenovana nova ravnateljica dotična Kolarović, koja je na toj funkciji naslijedila Tanju Miličić, a čija je kandidatura u startu odbačena zbog pod navodnicima sporne diplome, upravno vijeće ove gradske ustanove objavilo je zapisnik iz kojega su pak vidljive podjele, duboke podjele oko programa nove ravnateljice. Na čelu upravnog vijeća, piše Danijela, nalazi se umirovljeni matematičar i SDP-ovac Drago Marić, dok su članice vijeća glumica Jadranka Đokić, IDS-ova Sara Rabar, te predstavnice stručnih djelatnika i radnika ustanove Sanela Pliško i Suzana Požgaj. Iz zapisnika sjednice održane u travnju ove godine proizlazi da je sama rasprava o četverogodišnjem programu Vlatke Kolarović otvorila mnoga šira pitanja od daljnjeg identiteta ustanove, odnosa prema gradskim manifestacijama i turizmu, pa sve do problema preopterećenosti zaposlenika i načina upravljanja kulturom. Dalje u ovom tekstu Danijela donosi i dio zapravo tog zapisnika sa te sjednice, pa ako ćete otvarati i sami taj članak možete i sami pročitati dio zapisnika. Nastavljam dalje, Danijela piše da je Kolarović govorila o iskustvu stečenom u Zagrebu, ali i o želji za povratkom u Pulu gdje je ranije sudjelovala u projektu kandidature grada za Europsku prijestolnicu kulture. Istaknula je kako smatra da kulturne institucije danas više ne mogu funkcionirati isključivo kao organizatori događanja, nego moraju aktivno sudjelovati u promišljanju razvoja grada i zajednice. A veliki dio njezinog programa temeljio se na ideji drugčijeg odnosa kulture i turizma. Smatra kako Pula tijekom ljetnih mjeseci postaje izrazito opterećena velikim brojem sadržaja, te da bi kulturni sektor trebao nuditi održivije i promišljenije modele razvoja. Govorila je o manjim projektima koji bi povezivali umjetnost, lokalne zajednice i prostor, navodeći kao primjer mogućnost organiziranja projekcija u Humu kroz programe koji bi tematizirali odnos buke, tišine i suvremenog načina života. Danijela je malo još čeprkala po tom zapisniku pa nastavlja dalje. Marić, inače pod navodnicima veliki stručnjak za kulturu, tijekom rasprave otvorio je pitanje participacije građana. Kolarović je odgovorila kako građani danas uglavnom

sudjeluju pasivno kroz digitalne sustave i algoritme, dok kultura mora naći način da ih aktivno uključi u stvaranje zajednice. A kao primjer je navela projekt Prekidač, realiziran tijekom kandidature za Europsku prijestolnicu kulture, kad su stanari jedne zgrade na Verudi sudjelovali u stvaranju video instalacije na pročelju zgrade. No, vrlo brzo postalo je jasno da dio članova vijeća smatra kako program kandidatkinje Kolarović ostavlja više pitanja nego odgovora i ne stoji baš na čvrstim nogama. Piše Danijela da je najkritičnija prema programu bila Suzana Požgaj, koja je tijekom rasprave više puta upozoravala na manjak konkretnih rješenja. Požga je podsjetila da su ingerencije ravnatelja ustanove i umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala jasno razdvojene, pa ju je zanimalo kako Kolarović planira provoditi dio ideja koje de facto zadiru u festivalski program. Posebno je Požga problematizirala pitanje provedivosti ambicioznih planova u situaciji kada su zaposlenici već sada preopterećeni. A u jednom je trenutku Požgaj otvorila i pitanje odnosa s gradom kao osnivačem ustanove, pitajući kandidatkinju koliko je spremna na čvrst dijalog s gradskom upravom kako bi dobila ono što je predložila u svom programu rada, ostvarila svoju viziju, rasteretila djelatnike te drukčije podijelila poslove i odgovornost unutar kulturnog sustava grada. Kolarović je odgovorila kako je, citiram, uvijek spremna ići do kraja, naglasivši da su joj svi zaposlenici jednako važni bez obzira na funkcije koje obavljaju. Smatra da se u dijalog mora ulaziti kad postoji projekt u koji ljudi vjeruju i koji gradu može donijeti kvalitetu i dugoročnu korist. Nastavljam dalje s ovim člankom koji potpisuje Danijela Bašić-Palković, pa piše: Sanela Pliško iz perspektive zaposlenika više je puta upozorila da ustanova već sada provodi niz programa razvoja publike i rada s mladima, osobito kroz Kino Vali. Pa joj je zanimalo što je u programu Vlatke Kolarović doista novo. Kolarović odgovorila kako smatra da dio postojećih programa nije dovoljno vidljiv javnosti, te da postoji prostor za njihovu nadogradnju kroz tribine, okrugle stolove i dodatne sadržaje. Pliško, Sanela Pliško je tijekom razgovora zatražila i da kandidatkinja izdvoji tri ključna prioriteta u prvoj godini mandata, na što je Kolarović odgovorila: oformiti stabilan tim, poslagati ljude i raditi. Sanela Pliško otvorila je i pitanje organizacije manifestacija poput Dana grada, Jednog ljeta u Puli i Pulske noći, ocijenivši kako se radi o događanjima koja više nalikuju pučkim feštama nego djelatnosti ustanove koja bi se prvenstveno trebala baviti audiovizualnom kulturom. I pitala je bi li podržala delegiranje takvih manifestacija drugim institucijama. Kolarović se s time slaže. Rekla kako nije dobro za identitet ustanove da organizira sadržaje koji nisu povezani s njezinom osnovnom djelatnošću, te da treba jasno odrediti što Pula Film Festival zapravo jest i čime se želi baviti. Jadranka Đokić u raspravi se fokusirala na međuinstitucionalnu suradnju i odnos ustanove prema drugim kulturnim akterima u gradu i zanimalo ju je odnose li se prijedloze reorganizacije samo na nove projekte ili i na postojeće programe. Kolarović je odgovorila da smatra kako bi dio velikih i zahtjevnih manifestacija možda učinkovitije mogle preuzeti druge gradske institucije, te da kultura mora funkcionirati kroz suradnju, a ne izolirano djelovanje pojedinih institucija. Sara Rabar se posebno zadržala na digitalnom i međunarodnom dijelu programa, zatražila dodatna pojašnjenja ideje koja se zove Pula Karda, digitalne aplikacije koja bi objedinjavala kulturu, odnosno kulturnu ponudu grada, ali i planova za širenje Pulskog filmskog festivala izvan Pule kroz gostovanja i međunarodne suradnje. Kolarović je odgovorila kako smatra da Pula mora digitalno živjeti i da festival mora biti prisutan i izvan

lokalnih okvira. Jedan od zanimljivijih dijelova zapisnika, piše Danijela, odnosi se i na odnos zaposlenika prema programu nove ravnateljice. Naime, tijekom završne rasprave Suzana Požgaj iznijela je podatak da su stručni djelatnici ustanove o programu glasali izrazito negativno. Naime, 7 ih je bilo protiv programa, 1 za, dok 3 nije glasalo. Požgaj je pritom rekla kako ju je iznenadilo da osoba s takvom karijerom i iskustvom nije ponudila konkretniji i sadržajno snažniji program rada. A sjednica je, podsjećam, održana u travnju. O njoj danas na portalu Ista24 piše Danijela Bašić-Palković. Ja čitam taj sažetak i završava Danijela da je sjednica otvorila i pitanje odnosa prema prethodnoj ravnateljici Tanji Miličić. Sanela Pliško zatražila je objašnjenje zbog čega je predstavnik gradskog upravnog odjela Denis Maras dodatno provjeravao diplomu Tanje Miličić, te je li time eventualno došlo do povrede GDPR-a. Maras je odgovorio da je provjera obavljena isključivo radi utvrđivanja formalnih uvjeta natječaja i da nikakva povreda podataka nije počinjena. I na kraju sjednice upravno vijeće donijelo je mišljenje o programu rada s 3 glasa za i 2 protiv, pri čemu su protiv bili predstavnici radnika. Tako završava ovaj članak Danijela.

A ja ću isto završiti ovo prvo javljanje, ali evo završit ću informacijom koja je objavljena jutros, a to je da je ovaj ubojica iz Drniša pod nadzorom policije, odnosno uhićenje, kako javljaju mediji, i iz priopćenja policije da se naslutiti da je uhićen negdje jutros u neko doba. O tome malo više, malo kasnije.

undergrounda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

0: ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu. Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.

0: čekaju. Ne moraš ni pitat, sve ti kažu, otac.
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Koliko ćemo puta još morati čuti onu frazu da je počinitelj od ranije poznat policiji, pa da si konačno i sami priznamo da sustav gotovo i ne postoji, da je u kaosu i da institucije na koje se također pozivamo ne rade svoj posao. Opet slušamo tu frazu ovoga puta od ubojstva koje se u subotu dogodilo u Drnišu. Ubijen je srednjoškolac, maturant, koji je u slobodno vrijeme, da bi zaradio neki džeparac, dostavljao hranu. Ubojica, to smo također saznali od kada se ubojstvo dogodilo, od ranije poznat policiji. I to poznat po ubojstvima, odnosno ubojstvu, zbog kojega je i odslužio zatvorsku kaznu. Međutim, od kad se to posljednje ubojstvo dogodilo u Drnišu, javnost je također mogla saznati od njegovih sugrađana da su ga se zapravo plašili, da su upozoravali. Jučer se u Drnišu pojavio glavni ravnatelj policije koji nas je upoznao s time da je posljednji put policija prema njemu postupala 2023. godine. Prijavljen je

također, ali od tad, dakle od 23. pa evo do 2026. pravosudni sustav nije učinio apsolutno ništa da se takva osoba makne od društva zbog za koje je zapravo bio opasna osoba, što se pokazalo u subotu. Dakle, od ranije poznat policiji, nažalost, fraza koju tako često možemo čuti, bilo da se radi o obiteljskom nasilju, bilo da se radi o prometnim prekršiteljima, recidivistima itd. Što se tiče ovog posljednjeg ubojstva, jutro su mediji već i donijeli informaciju, prenose zapravo informaciju policije da je uhićen sada 50-godišnjak, a 94. godine već je ubio tada 22-godišnju djevojku. Kao što sam rekla, policija je, barem smo tako saznali jučer od tog glavnog ravnatelja koji se spustio do Drniša, policija mu je tada 23. oduzela improvizirano vatreno oružje. Prijavljen je, međutim nakon toga pravosudni sustav nije učinio apsolutno ništa. Pa se postavlja i pitanje, hoće li netko u tom lancu pravosudnog sustava možda odgovarati za svoje propuste? To pitanje postavljamo, iako nažalost znamo da se ništa neće dogoditi. Idem sad, malo sam samo proguglala nekoliko takvih ozbiljnijih, stravičnijih zapravo zločina na koje smo, vjerujem, i zaboravili, pa tako znamo za onaj slučaj iz 2018. godine kada se pojavila ona stravična snimka koju smo mogli gledati, takozvani slučaj Daruvarac, dakle čovjek koji je u Zadru premlatio tada 18-godišnju djevojku, nanio joj teške tjelesne ozljede, a onda smo saznali da je u policijskim evidencijama imao više od 30 prijava za obiteljsko nasilje, za narušavanje javnog reda i mira, za nasilničko ponašanje, ali unatoč tolikom broju prijava pravosuđe ga nikada nije pravovremeno maknulo, odnosno izoliralo iz sustava, odnosno iz društva. Pa se sjećamo recimo slučaja iz ljeta 2024. godine kada je tada 51-godišnji Krešimir Pahoki, umirovljeni vojni policajac, naoružan pištoljem ušetao u privatni dom za starije i nemoćne osobe u Daruvaru gdje mu je bila majka. Hladnokrvno je ubio svoju majku. Potom je nastavio pucati po svima koji su mu se našli na putu, usmrtio 6 osoba, a 6 ih je ranio. I tek nakon toga sustav ga je osudio na kaznu zatvora od 50 godina. Međutim, i tada se saznalo da je godinama maltretirao svoju okolinu. Samo mjesec dana prije nego što je počinio ovaj masakr, policija je intervenirala jer je pijan držao nož pod vratom jednom poznaniku. Imao je evidentirane prijave za narušavanje javnog reda i mira i napad na policijske službenike. U dom je upao s neregistriranim vatrenim oružjem, a sustav ga unatoč svemu tome nikada nije niti temeljito pretresao, niti razoružao, niti izolirao kako bi okolina bila sigurna od takve jedne osobe. Sjećamo se, nažalost, i onog stravičnog napada u osnovnoj školi Prečko u Zagrebu pred kraj 2024. godine kada je tada 19-godišnji bivši učenik te škole upao u jedan razred i nožem napao djecu. Smrtno je stradalo jedno dijete, ranjeno ih je nekoliko, ranjena je i učiteljica. Tada se na suđenju tom ubojici saznalo da je obitelj godinama upozoravala na njegovo problematično ponašanje, odnosno upozoravala na probleme koje ima, tražila je pomoć, sustav je i tu obitelj, ali i društvo ostavio na cjedilu. Jesmo li zaboravili onaj slučaj iz 12. mjeseca prošle godine kada je tada 40-godišnji Josip Oršuš upao u jedno naselje kod Murskog Središća, iz vatrenog oružja teško je ranio svoju nevjenčanu suprugu i ubio njezinu sestru. Tada smo također saznali i pobjegao je u Sloveniju, kasnije su ga slovenski policajci ulovili i predali hrvatskim organima, ali i tada je javnost mogla saznati kako je počinitelj već od prije

nad policije, pa smo saznali da je u policijskim evidencijama imao čak 35 prijava, uglavnom zbog imovinskih delikata, ali i zbog povijesti nasilničkog ponašanja, a u tom konkretnom slučaju javnosti tek tada saznala da je zapravo zbog svih prijava koje je imao, on tada trebao biti iza rešetaka na odsluženju zatvorske kazne, a ne na slobodi, kako bi evo ubio jednu ženu, a jednu teško ranio. Pa evo, time, tom frazom, tom rečenicom od prije poznat policiji malo se pozabavio i Karlo Jurak na Indeksu. Neću pročitati cijeli njegov članak, već samo jedan dio u kojem on kaže: samo pričekajmo sutra ili već danas. Zapravo je taj članak objavljen otprilike 2,5 sata prije nego što je svoju preskonferenciju započeo glavni ravnatelj policije. Dakle, samo pričekajmo sutra ili već danas da se svita političara sabere s predstavnicima sigurnosnih institucija i represivnog aparata, pa da opet izreknu koju klišejnu rečenicu u tom smjeru s obaveznom naznakom da je Hrvatska inače mirna zemlja. I jest statistički, ali kad se ovako nešto dogodi, tu jednostavno nije predmet rasprave. Predmet rasprave može jedino biti sva institucionalna trulež koja je dovela do toga da je ovakav monstrum nenadziran na slobodi. Jedino to ima smisla reći u ovoj mizernoj situaciji. Dok se javnost zabavlja dnevno političkim kokošarenjem oko izbora ustavnih sudaca i čelnika Vrhovnog suda, pravi problemi, oni koji se odnose na konkretne ljudske egzistencije, događaju se na razini običnih sudova, na onim razinama gdje se odlučuje o sudbini okorjelih kriminalaca ili tamo gdje svi sve znaju kakav je tko, što sve ima kod sebe, čime se otvoreno hvali, a ne poduzima se ništa. Na tim je mjestima sito iz nekog razloga propusno i tamo zapravo sustav zakazuje. Dok se to ne promijeni, nema mjesta čuđenju zašto se ne vjeruje institucijama. Ranije poznati policiji od prometnih nesreća preko obiteljskog nasilja do psihopatskih ubojstava samo su lice i naličje zakazalog sustava. A sustav koji se ne temelji na povjerenju uopće nije sustav, nego je divljački kaos. Zaboravili smo recimo i onu tragediju koja se dogodila na Lošinju, kada na trajektu Jadrolinijinom, kada je zbog pada rampe, kada su poginula trojica radnika. Tada smo isto upozoravali na sustav, tada smo se referirali i na prosvjede u Srbiji, velike prosvjede studenata, ali i građana koji su ljudi u Srbiji pokrenuli zbog pada nadstrešnice u Novome Sadu, pa smo govorili kako i nad nama stoji ta jedna nadstrešnica koja će pasti ukoliko se ne trgnemo i učinimo nešto, ukoliko ne prestanemo šutjeti, ukoliko ne počnemo tražiti zapravo od sustava da se izmijeni. Međutim, nismo tražili od sustava da se počne mijenjati, mi uglavnom šutimo i tučemo se pod navodnicima na društvenim mrežama. Ipak, evo, najavljeno je nakon ovog posljednjeg ubojstva u Drnišu, najavljen je jedan prosvjed za sutra. Ovoga puta na prosvjed poziva zadarski SDP-ovac Daniel Radeta. Prosvjed, tih, kako on kaže, tihi prosvjed ispred Županijskog suda u Zadru pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Isto tako u pozivu na ovaj prosvjed kaže kako je taj skup, odnosno prosvjed, reakcija na ubojstvo 19-godišnjeg Luke u Drnišu, a usmjeren je protiv nefunkcionalnosti hrvatskog pravosuđa. Sutra, dakle, Zadar u 12 sati ispred Županijskog suda u Zadru. Ja čitam, odnosno gledam i ovaj, nazovi plakat, mirno, dostojanstveno i ljudski, doći će ljudi kojima je očito dosta šutnje, nadam se da će ih biti puno.
doći će ljudi koji ne žele više

Revolucionarno rješenje za parkiranje o kojem je na Nacionalu pisao autor koji se zove Promo prije nepune 2 godine, danas se, kako saznajemo, demontira. Radi se o Roto garaži koju se tada eto hvalilo na sva usta, pa čak i zahvaljujući autorima koji imaju ime i prezime Promo. A danas, evo kako piše i Daniela na portalu Ista24, radnici su tamo na terenu. Nakon 2 propala pokušaja prodaje te Roto garaže, započela je danas i demontaža. I tamo su radnici, evo na slikama se i vidi, koji demontiraju tu garažu koja će sad biti negdje uskladištena u nekom skladištu ili nekoj garaži, nekom mjestu, dokad ne zna se, ali znamo da se radi o propaloj i preskupo plaćenoj garaži koja nije pomogla da se riješi problem nedostatka parkirnih mjesta u Puli. A sad malo u svijet o retardiranom ujaku svih bitaka. Čitam tekst Borisa Dežulovića. Pa o čemu se radi? Mislim, tu uz tekst je slika, a kad se pročita tekst znaćete o kome se radi. Ima ona prastara priča, svi ste je čuli 1000 puta, o starom ribaru koji je s mula bacio udicu i lovio ribu za svoj gušt. Kad mu je prišao neki stranac i objasnio kako bi mu bilo mnogo pametnije da ribu umjesto za vlastiti gušt lovi za restorane. Za 1-2 mjeseca imao bi, kaže, dovoljno novca za 3-4 dobra štapa za ribolov, svakog dana mogao bi tako uhvatiti po 10 kilograma i na kraju ljeta kupiti mali ribarski brodić s kojim bi već do sljedeće godine mogao loviti dovoljno ribe za polog, za kredit i ozbiljan ribarski brod za lov na tunje. I šta onda? Pita ga je stari ribar. Na što mu je stranac objasnio da Japanci za tunj plaćaju cijelo bogatstvo i da s tim novcem ne bi samo isplatio kredit za brod, već kupio još 2, nakon čega bi mogao druge zaposliti da rade umjesto njega, pa s poticajima Europske unije uskoro imati cijelu veliku ribarsku flotu. I šta onda? To je najbolji dio, objasnio mu je stranac. Onda bi mogao prodati cijeli biznis i imati dovoljno novca da do kraja života ne radi ništa i da po cijeli dane sjedi na mulu i lovi ribu samo za svoj gušt. Ne razumijem, odgovorio mu je na koncu stari ribar. To radim i sada. Stara je to, rekoh, priča. Pun je internet te poučne PowerPoint life coach glavovježbe, pa ju je na koncu zapisao i Paulo Coelho, slavni brazilski autor motivacijskih poruka za magnete za frižidere, koji nam je autoritativno objasnio kako je riječ o klasičnoj brazilskoj priči, velikodušno dopuštajući mogućnost da postoji i u drugim kulturama, bilježeći kako, citiram, postoji i engleska verzija, iako mu nije poznat prevoditelj. Naravno da velikom učitelju prevoditelj engleske verzije te klasične brazilske priče nije poznat, kako bi i mogao biti. Kako bi ugledni mudroslav mogao znati da je pravi autor te viralne internetske mudroslovice, jedan manje poznati kolega, Heinrich Böll, se zvao, u slobodno vrijeme, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Savjest nacije, kako su ga Nijemci zvali od milja, svoju kratku pripovjetku o ribaru, strancu, duhovito naslovljenu anegdota o smanjenju produktivnosti napisao davne 1963. godine za prigodni prvomajski program jednog njemačkog radija, vjerojatno nadahnut esejom Pir i Kineja iz 1944. prvim filozofskim ogledom Simone de Beauvoir, u kojemu slavna francuska egzistencijalistica citira 2000 godina stare Plutarhove usporedne životopise i njegovu poučnu priču o epirskom kralju Piru.

Rimljane, gospodine, kažu da su veliki ratnici. Oprezno je, piše tako Plutarh, Pira pred napad na Italiju upozorio njegov prijatelj, tesalski diplomat Kineja. Ako nam bogovi dopuste da ih pobjedimo, kako ćemo iskoristiti svoju pobjedu? To je očito, odgovorio je kralj. Bićemo gospodari cijele Italije sa svim njezinim bogatstvima. A nakon toga, što ćemo sljedeće učiniti? Upitao ga je prijatelj. Sicilija, uzvratio je Pir, bez razmišljanja. To je bogati otok, a lako ćemo ga osvojiti. Ali hoće li zauzimanje Sicilije okončati rat? Nastavio je Kineja. Bože, daj nam uspjeh u tome, odgovorio je Pir. Upotrijebit ćemo ga kao uvod u veće stvari. Tko će nam se moći oduprijeti kad nam Libija i Kartaga budu na dohvat ruke? Hoće li se itko i gdje, kad ih osvojimo, usuditi pružiti daljnji otpor? Neće nitko, gospodine. Recimo da će nam to omogućiti da osvojimo i cijelu Grčku. Kada sve to bude u našoj vlasti, što ćemo onda učiniti? Upitao je onda kraljev prijatelj, na što se ovaj nasmiješio. Živjet ćemo lagodno, dragi prijatelju, piti vino cijeli dan i zabavljati se ugodnim razgovorima. A što nas spriječava, primijetio je na koncu mudri Kineja, da to radimo upravo sada, ne prolazeći kroz sve te bitke i probleme. Mudri stari Kineja i poduzetni kralj Pir iz Plutarhovih životopisa i eseja Simone de Beauvoir, odnosno mudri stari ribar i poduzetni stranac iz Belove anegdote, pali su mi, piše Dežulović, na pamet ovih dana čitajući u novinama vijesti o ratu u Iranu i pregovorima američkog predsjednika Donalda Trumpa s iranskim državnim vodstvom. Pregovori su išli otprilike ovako. Za nas, gospodine, kažu da smo veliki ratnici. Oprezno je, kažu izvori, američkog predsjednika upozorio ajatolah Mojtaba Hamneji. Ako dobri Allah dopusti da nas pobijedite, kako ćete iskoristiti svoju pobjedu? To je očito, odgovorio je navodno Donald Trump. Smijenit ćemo vaš režim i biti gospodari cijelog Irana sa svim njegovim bogatstvima. Ali ako ne uspijete, što ćete sljedeće učiniti? Upitao ga je ajatolah. Vaš nuklearni program, uzvratio je Trump bez razmišljanja, to je strateški važno pitanje, a lako ga je riješiti. Ali ako ne uspijete uništiti naš nuklearni program, hoće li to okončati rat? Nastavio je Hamneji. Bože, daj nam uspjeh u tome, odgovorio je američki predsjednik. Ali, ako ne uspijemo, oduzet ćemo vam barem obogaćeni uran, a što ćete tada kad vaš uran bude u našim rukama? Hoćete li se i tada usuditi pružati daljnji otpor? Naravno da hoćemo, gospodine. A kada vam za uzvrat uništimo bliskoistočne vojne baze, bombardiramo vaše arapske saveznike i blokiramo Hormuški tjesnac, što ćete onda učiniti, upitao je onda iranski vođa. Bombardirat ćemo vas do iznemoglosti, uzvratio je američki predsjednik, sve dok ne otvorite Hormuz. Recimo da ga na kraju i otvorimo i što onda, pitao je na kraju Hamnej, na što se Trump nasmiješio. Živjet ćemo lagodno, dragi prijatelju, cijeli dan gledati tankere kako slobodno plove Perzijskim zaljevom i zabavljati se ugodnim pregovorima o cijenama nafte. A što nas spriječava, oprezno je upitao ajatolah Hamnej, da to radimo upravo sada, ne prolazeći kroz sve te bitke i probleme. Je li to pouka priče o iranskom američkom predsjedniku Piru? Zapravo i nije. I kraj priče i njena pouka idu malo kasnije. Veliki vojskovođa Pir, kako smo učili u školi, ipak nije poslušao mudrog prijatelja Kineju i njegova invazija na Iran, pardon, Italiju, završila je katastrofom. U Pirovom životu Plutarh tako piše kako je epirski kralj nakon pobjeda nad Rimljanima u bitkama kod Herakleje i Askula izgubio veliki dio snaga i gotovo sve svoje prijatelje i glavne zapovjednike, zabapivši tada svoju slavnu rečenicu, još jedna pobjeda i propali smo. Umjesto po velikim ratnim pobjedama, povijest ga je tako zapamtila po jednoj rečenici, ovjekovječivši ga u izrazu Pirova pobjeda, kojim sve od tada, evo više od 2000 godina, s podsjehom zeza svakog uzaludnog pobjednika. To bi eto bila pouka priče o Donaldu Trumpu, slavnom američkom vojskovođi, koji je nakon sporazuma Baracka Obame s Teheranom o ograničavanju nuklearnog programa za skidanje sankcija
godinama gledao bjelosvjetske tankere kako slobodno plove Hormuškim tjesnacem i zabavljao se ugodnim pregovorima o cijenama nafte. Pa onda iznenada prije 2,5 mjeseca

pokrenuo golemu ratnu mašineriju kako bi srušio rigidni teokratski režim u Teheranu, uništio iranski nuklearni program i domogao se njihova obogaćenog urana i nafte. Dalje znate i sami, niti je Trump smijenio iranski režim, niti je uništio njihov nuklearni program, niti se domogao obogaćenog urana i nafte. Umjesto toga, ne samo da je uvukao u rat sve arapske saveznike i iransko vodstvo zamijenio još radikalnijim i tvrđim, nego se suočio sa 16 razorenih američkih vojnih baza, iranskom blokadom Perzijskog zaljeva i svjetskom energetskom krizom, završivši na koncu u teškim pregovorima s Teheranom o otvaranju Hormuškog tjesnaca, istog onog kroz koji su bjelosvjetski tankeri i onako slobodno plovili 2,5 mjeseca ranije na početku ove poučne priče. Veličanstvena bitka za Hormuz ostaće tako u povijesti zapamćena kao Trumpova pobjeda. Pobjeda u bitci za nešto što si i onako imao prije bitke. Najglupljoj od sviju ikad zabilježenih, pa ako već ne majci svih bitaka, ono barem njihovom retardiranom ujaku. Egzistencijalistički paradoks Trumpove pobjede lijepo je u ostalom u Piru i Kineji, eseju o etici nasilja, pravde i slobode, opisala velika Simone de Beauvoir. Riječima, kad bi bio sam na svijetu, čovjek bi bio paraliziran sujetom svih svojih ciljeva, ali čovjek nije sam na svijetu.

I evo sad otprilike 6,5 minuta do 10 sati je ostalo u ovom dijelu programa koji se zove Pula se budi, pa ću se ja pomalo i isključiti i odjaviti i najaviti ono što slijedi. Prije toga evo još jednom podsjetnik na ove najnovije događaje o kojima govorimo proteklih dva dana, točnije ovoga vikenda, točnije od subote na večer kada se u Drnišu dogodilo još jedno, nažalost, ubojstvo srednjoškolca ovoga puta. Osumnjičeni Kristijan Aleksić je prema priopćenjima policije uhićen. Potraga za njim trajala je oko 28 sati, a koliko doznaju u mediju, uhićen je zapravo ne tako daleko od kuće, skrivao se negdje u nekom grmlju. Iako su dignuti i dronovi i helikopteri i došli su tamo na teren specijalci, očito nije otišao daleko. Policija je službeno objavila jutros da su ga uhitili, odnosno da je oko 2:30 uočen na prilazu gradu i nakon toga su ga policajci svladali, a tijekom pregleda kod njega je pronađeno vatreno oružje i nož. Potom je priveden u prostorije policije na daljnje istraživanje i obzirom na sve što smo saznali u proteklih nekoliko dana, nadamo se da više neće biti slobodan. U 5 minuta do 10 sati, evo ja vas pozdravljam i najavljujem otkucavanje do podne. S vama će i danas u tom dijelu programa biti Ana.

0: Jutra rudi, Pula se budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže. Pozitivno jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
3: 87,7 Radio Rojc.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
5: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
6: Really? Jody Foster.
7: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
8: Hello.
3: Ovo je Otkucavanje do podne.
9: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Otkucavanje.
2: Otkucavanje.
1: Dopodne.
2: Dopodne.

Drago slušateljstvo i rodice, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Krenuo je novi tjedan, ponedjeljak je 18. svibnja, 10 sati je i 13 minuta i s vama je do podne i danas Ana. Danas ćemo ponajviše slušati brdo dobre glazbe i najavit ćemo naravno događanja ovog i idućeg tjedna, tako da ostanite s nama.

0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM
2: www.radio.rojc.eu.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Otkucavanje. Dopodne.

10:40, vi slušate Otkucavanje do podne na Radiju Rojc. Idemo krenuti sa nekoliko najava. Prošlog četvrtka 14. svibnja u galeriji Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika otvorena je izložba Dunje Janković i Irene Gajić. Naziva Imam ti puno toga za reći. Riječ je o trećoj izložbi iz serije Ilustratorski dijalog u kojem HDD, Hrvatsko dizajnersko društvo i HUJU spajaju po dvoje ilustratora ili ilustratorica koji se nikada nisu do sad upoznali dotad, niti radili zajedno, da tijekom godine dana razviju novi zajednički projekt proistekao iz njihove korespondencije i razmjene ideja. Također, novi radovi ilustratorice Irene Gajić iz Beograda i multidisciplinarne umjetnice Dunje Janković iz Barcelone, osim na izložbi, okupljeni su i u publikaciji koja je dostupna u galeriji HUJU-a, a otisnuta je u rizografiji u studiju Riso i prijatelji iz Rijeke. Izložbu možete pogledati sve do 16. lipnja u radno vrijeme Galerije Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika od ponedjeljka do petka od 10 do 14 te od 16 do 20 sati.

Važnost vlastitog sjemena naslov je predavanja koje će danas 18. svibnja s početkom u 18 sati u Sveučilišnoj knjižnici u Puli održati krajobrazna arhitektica Petra Pavleka. O čemu se radi? Gubimo sve više bioraznolikosti, pa je danas važnije nego ikada očuvati vlastito sjeme. Ususret klimatskim ekstremima, sjeme koje je raslo u našim vrtovima i s našim ekološkim pristupom vrtlarenju puno je otpornije nego sjeme koje se još nije prilagodilo našim uvjetima. Koje su razlike u sortama, hibridima i GMO-u, te kako adaptirati i čuvati sjeme, možete saznati na ovom predavanju. Zašto je važno razmjenjivanje s lokalnom zajednicom, što su društvene banke sjemena, aktivni programi i udruge u očuvanju sjemena, te koja vam je najbliža knjižnica sjemena, naučite na ovom predavanju.

srcu divljine naslov je nove knjige Bruna Šimleše koju će pulskoj publici predstaviti sutra, dakle utorak 19. svibnja u 19 sati u Kinu Vali. To je program koji je nastao u suradnji Kino Vali i Gradska knjižnica i čitaonice Pula, naziva knjiga U kinu. Ovo je Šimlešina 13. knjiga, ali prva putopisna, a u knjizi možemo pratiti Šimlešu na avanturi kada je prošle godine hodao Pacific Crest Trailom 135 dana i 4482 km od Meksika do Kanade, dakle kroz divljinu SAD-a. Šimleša je prije nekoliko mjeseci održao predavanje o toj svojoj avanturi u organizaciji Planinarskog društva Glasa Istre i zbilja je bilo zanimljivo sa brdo fotografija i nekoliko videa koje je publika mogla vidjeti. A zašto se u biti ovaj program održava u kinu? Zato što između ostaloga postoji veliko platno i baš zato što ima brdo fotografija koje će publika moći vidjeti. Knjiga će biti na popustu ako vas zanima kupiti ju, a autor će naravno i potpisivati.

dugodnevnom boravku Rojca od 21. do 23. svibnja, dakle od četvrtka do subote od 18 do 21 sat, će se održati dani ukrajinske kulture povodom dana Višivanke ili tradicijske ukrajinske košulje. U četvrtak 18 sati će biti održano predavanje i radionica tradicija Vitinanke koje vodi Svitlana Bilecka. U petak će biti održana radionica u suradnji s Ukrajinskom zajednicom grada Zagreba vez ukrajinskog polisja koju vodi Oksana Žuravelj, a u subotu će biti održane večernice, neformalno druženje za Ukrajince i sve zainteresirane za ukrajinsku kulturu, te radionica ukrajinskog tradicionalnog pjevanja koju vodi Olesja Rusinova. Ako ste zainteresirani prijaviti se na radionice, možete to učiniti mailom na kuduivatra@gmail.com.

U petak 22. svibnja u 20 sati klub knjižara Đardini 2 postaje prostor pomicanja granica glazbenih ukusa, mišljenja i identiteta. Inspiriran trendom turbotronike, elektroničkog

žanra koji upisuje nova značenja u turbo folk. Program Porezna šund generacije 90-ih kroz glazbu istražuje glazbene fenomene koji dovode u pitanje naslijeđene linije razgraničenja između šunda i kvalitetne glazbe, alternative i mainstreama, kulturne elite i običnih ljudi, ocrtavajući novi generacijski identitet temeljen na poigravanju pripadnošću, značenjem i afektom. U programu će sudjelovati antropolog, urednik i scenarist Aleksej Gotardi Pavlovski, autor knjige Narodnjaci i turbo folk u Hrvatskoj, zašto ih ne volimo, i etnomuzikolog i DJ Nikola Radeka, koji će nakon razgovora održati i DJ set.

Ove subote 23. svibnja u Šijanskoj šumi se održava novo izdanje Escape the Parents-a. Escape the Parents je siguran prostor za klince gdje je svaki pokušaj korak prema novom izumu i gdje jedino pravilo da granice ne postoje. Biće tu cirkusa, umjetničkih radionica, 3D printanja, sportskog kutka i kuhinje. Kad dođete u šumu na cjelodnevnu zabavu za klinca i predah za njihove roditelje.

U organizaciji je Stive Pule u subotu 23. svibnja s početkom u 18.30 u parku Valsaline. Održat će se koncert The Low Kicksa, ali u unplugged izdanju ovaj put, odnosno na akustičnim instrumentima, pojačanim tek toliko da nadglasaju cvrkut ptica i zujanje pčela. Ulaz je slobodan i svi su dobrodošli, djeca i odrasli, nonići i kućni ljubimci.

Ove subote 23. svibnja započinje 27. izdanje festivala organom Histrije. Od svibnja do rujna će se održati, a publiku očekuje čak 7 koncerata sa domaćim i međunarodnim umjetnicima. Festival otvaraju Dora Draclin na oboji i Katarina Lamot na orguljama koncertom Veni Creator Spiritus u Pulskoj katedrali uz program inspiriran po prirodom i pjevom ptica, dakle 23. svibnja. 28. svibnja Mirina Petercol donosi poseban program Sancta et Sanctissima posvećen Gregorijanskom koralu i ženama uz izvedbu na rijetkom srednjevjekovnom portativu i pjevanje. U Motovunu 30. svibnja nastupaju Carlo Torlontano i Francesco Di Lernia s jedinstvenim projektom Silent Mountains, spajajući zvuk alofona i orgulja u nesvakidašnje glazbeno iskustvo. Srpanj donosi susret Istarskog komornog orkestra i festivala organom Histrije. Nastupit će pod ravnanjem dirigenta Petra Matoševića domaći solisti Leticija Ulika Roce na violini, Elena Roce na orguljama i Sandro Peročević na kontrabasu uz dijela Hendela i istarskog skladatelja Branka Okmace. Rujan otvara mladi talijanski virtuoz Gabriele Agrimonti, orguljaš poznat po improvizacijama i inovativnim interpretacijama. On će u Svetom Lovreću 5. rujna održati.

održati koncert naziva Impro Obsession. A večer kasnije u Pulskoj katedrali Agrimonti će nastupiti sa saksofonistom Eliasom Lapijom u programu Dijalog i Darija, istražujući zvukove boje od srednjeg vijeka do danas. Završnica festivala će se održati u Rovinju 26. rujna, gdje će nastupiti orguljaš Jeremy Joseph, koji će publiku provesti glazbeno od renesanse do suvremenih improvizacija na orguljama Antonija Barbinija. Još jedan, dvije bitne stavke. Svi koncerti počinju u 20 sati i ulaz na sve koncerte je besplatan.

Ove nedjelje 24. svibnja u 17 sati u dnevnom boravku Rojca Udruga Proces organizira radionicu popravka bicikla. Ako imate nešto za popraviti na vlastitom biciklu ili samo jednostavno želite naučiti neku novu vještinu, možete saznati, bit će dvije su voditeljice, Lea Marina, i one će vam pokazati i na starijim biciklima i na novim biciklima kako popraviti vaše vlastite dvokotačne ljubimce.

0: Miserija.
1: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
2: Neka ide! Ni nje se ne boji! Zajebo sam!
1: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
2: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
1: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
3: Gdje je jogurt?

0: playing straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
4: Radio Rojc, 87,7 FM,
5: www.radio.rojc.eu.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne.

Incognito Agency ove godine obilježava 10 godina rada, a prvo desetljeće koncerata, predstava i festivala proslavit će velikim humanitarnim koncertom na Kaštelu u Puli u subotu 6. lipnja, 6.6. od 21 sat. Uz raznolik line-up, dakle nastupit će Pomelo Chess Society, Skier i Yeti, Puten Club i Nemeček. Cijeli promet od prodaje ulaznica i zarada od ugostiteljstva će biti usmjereni za pomoć djeci za centra za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović. Dakle, kupite ulaznice, pomognite klincima da imaju barem neke malo bolje uvjete rasta, ako niš drugo. Sutra u studiju dolazi Marin Kuranta, direktor Incognito Agency-a, s kojim ćemo malo detaljnije popričati o ovom koncertu, ali i o svih ovih 10 godina rada. Ulaznice za koncert već su u prodaji putem sustava Entrio, te na svim fizičkim prodajnim mjestima Entrio. A 4 su cjenovne kategorije, dakle 6, 10, 15 i 20 eura, pri čemu posjetitelji sami biraju iznos kojim žele podržati ovaj humanitarni karakter manifestacije.

U Kinu Vali danas 18. svibnja možete pogledati tri filma. U 17 sati igra film za djecu Heidi i mali ris. U 19 sati igra francusko-belgijska koprodukcija, najnoviji film braće Dardenne iz prošle godine. Radi se o filmu Mlade majke. Te u 21 sat igra najnoviji film Gaja Ritchija sa Jakeom Gyllenhaalom, Henrym Cavillom i Elzom Gonzalez u glavnim ulogama. Film se zove Siva zona.

Idemo još malo svirati, ali ne, još nešto ću vam reći. Ove srijede u 20 sati u dnevnom boravku Rojica se održava otvorenje izložbe radova sa radionice Cijanotipije, koju je Saša Oluševski, makedonski umjetnik, svašta nešto, i psiholog, i fotograf, koji je održao radionicu Cijanotipije prošlog tjedna, dakle od četvrtka do nedjelje. Održao je predavanje o festivalu Zrno, festivalu alternativne fotografije koje se održava u Makedoniji već 5 godina. Pa eto, dođite, vidite kako, koji su rezultati radionice, jako je zanimljiv proces stvaranja radova, dođite pa provjerite. Idemo malo svirati.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: U nastavku programa Radija Rojc, iduća emisija je kao i svakog ponedjeljka u 12.15, radi se o Eko Rojcu i sa mnom je Gabi, kako bi nam ispričala što nam je za danas pripremila. Ćao Gabi.
1: Ćao, pa ja sam pripremila gošće koje će više reći o jednoj temi koja je vrlo svakodnevna, o kojoj možda i ne razmišljamo pretjerano, evo možda sad baš u ovom vremenu, u periodu kad mijenjamo garderobu. Govorit ćemo o tekstilnoj, točnije modnoj industriji, ali s onog jednog ekološkog aspekta, a to je da je ta industrija zapravo jedan od većih zagađivača okoliša. Pa ćemo govoriti to kroz jednu kampanju koju je nedavno provela udruga Zelena Istra, Niti promjene. Dakle, kako zapravo oblačiti se, naravno, ali malo razmisliti o tome otkud nam dolazi ta odjeća i koliko često ju moramo ili želimo mijenjati, odnosno možemo li mi nešto učiniti da tog otpada, tekstilnog otpada bude što manje. Gošće su Irena Burba iz udruge Zelena Istra, jer su oni provodili tu kampanju, a i jedna od dizajnerica koja radi na taj način, ovdje polska dizajnerica zapravo Kristina Nefat. Njih dvije su mi gošće, pa ćemo evo kroz taj razgovor, nadam se, potaknuti neke od naših slušatelja ili slušateljica da malo razmisle o tome što kupuju, kada, koliko, što odbacuju ili recikliraju i tako dalje.
0: Da, činjenica je da prije, ne znam, 30, 40, 50, 60 godina odjeća je bila kvalitetnija i da, trajala je desetljećima, a sada su odjevni predmeti ono, peri-deri, mislim, kao, opereš ih dva put, možeš ih baciti, to je ono, većina plastika i to završava tone i tone svake godine, te odjeće završavaju na odlagalištima otpada i gdje to završava nego u zemlji, tako da...
1: Tako je. Poslušna. Mislim da, ne znam, evo, vidjet ćemo i čuti, ali mislim da Irena čak ima neku statistiku koja isto ne zvuči baš dobro, pa tako, evo, kroz te brojeve i konkretne primjere možda potaknemo nekako da razmisli o tome.
0: Gabi, hvala ti. U 13 sati i 5 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Od 14 do 16 s vama ću biti ponovno ja u Sjesti de Rojc. Od 17 do 19 tražimo nove heroje sa Aleksandrom Stojkovićem STM, te kao i svakog ponedjeljka od 21 do 23 sata ide nova emisija Kupeka. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra u novom otkucavanju do podne od 10 do 12 sati s nekim novim gostima, novim najavama. Želim vam sjajan dan uz Radio Rojc.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
3: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
4: Really? Jody Foster.
5: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
6: Hello.
7: Ovo je otkucavanje do podne.
8: I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Eko Rojc.
2: Vi slušate Eko Rojc. Danas u Eko Rojcu govorit ćemo o tekstilnoj industriji, modnoj industriji, ali kroz jedan tako humani, rekla bih, i ekološki pristup. Moje su gošće predsjednica udruge Zelena Istra, Irena Burba. Irena, dobar dan.
3: Dobar dan svima.
2: I Kristina Nefat, pulska dizajnerica. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Govorit ćemo o dva projekta ili programa ili kampanje ili inicijative, ali su vrlo usko nekako povezani. Jedan je Fashion Revolution Week, a jedan je projekt koji se zove Niti promjene. I jedno i drugo nas kao javnost, kao društvo nekako podsjeća na stil života kojeg zapravo imamo, a to je da se odjeća je postala poprilično protočna roba, odnosno koliko često kupujemo nešto novo i što se događa s time kad odbacimo, kad operemo par puta neki komad odjeće, majice ili bilo što drugo. Odnosno, s druge strane, govorimo o tekstilnoj industriji kao jednom od najvećih zagađivača okoliša na planetu. Pa evo, otkud bi krenuli? Možda da krenemo od projekta Niti promjene.
3: Tako je, pa evo, Niti promjene, to je naš novi projekt koji provodimo s partnerima Ekolozi Brezmeja iz Slovenije, Zelenom akcijom, KNOF, poduzećem iz Slovenije i Tekstilno-tehnološkim fakultetom iz Zagreba, i u stvari nadovezuje se na sve ove naše aktivnosti koje su vezane uz ponovnu uporabu reuse. Ali ovaj put se fokusiramo na tekstil zato što smo, evo, nekako shvatili da je prioritet tekstilni otpad, budući da ove godine dolazi puno novih pravilnika i mijenja se europsko zakonodavstvo, pa smo htjeli se usmjeriti na to. I u stvari, u sklopu tog projekta

0: Da smo i proveli online kampanju povodom Fashion Revolution Weeka, gdje smo kupili brojne lokalne dizajnere, ali u cijelom projektu ćemo imati niz aktivnosti i sa lokalnom zajednicom, a opet i zagovaračkih aktivnosti i na lokalnoj, ali i europskoj razini.
1: Možda da odmah kažemo nešto malo više i o tome što je to zapravo Fashion Revolution Week. Kristina?
2: Evo, Fashion Revolution Week to je jedan globalni pokret. 24.4.2013. se dogodila jedna stravična nesreća u tekstilnoj industriji u Bangladešu u Rame Plazi. Tada je urušio se cijeli kompleks, gotovo 1500 tekstilnih radnika i radnica je poginulo, 2500 ih je povrijeđeno, pa sad ne znamo koliki su se izvukli ili ne. Taj podatak nemamo. To se dogodilo od prebukiranosti same tvornice, previše mašina, previše skučenog prostora, previše radne snage. Tamo su žene radile ispod svojih mašina za šivanje, su imale male bebe koje nisu imali gdje stavljati za vrijeme radnog vremena. I onda je krenuo globalni pokret Fashion Revolution svake godine, kao sjećanje na tu tragediju, na pokušaj osvještavanja ljudi o ono kao slow fashion, slow sve danas slow, znači kupuj manje. Slogan koji se koristi, koji svi dizajneri koriste u toku tog tjedna, se slikaju da li sa svojim brendom, da li sami sebi, mislim oni sami sa logom, to je Who Make Your Clothes, znači da se pokuša na taj način osvijestiti ljude. Ono što je zanimljivo, obzirom da sam ja vezana i uz filmsku industriju, često smo imali potrebe za nekim kostimima i tako, pa je postojalo ono u industrijskoj zoni veliko skupljanje recimo tog tekstila, oni famozni kontejneri što su po gradu, sada su novi kontejneri, nova tvrtka, ona je nažalost propala. Voljela bi kazati ljudima da stvarno u te kontejnere bacaju odjeće, u cipele, jer to postoji neki proces sakupljanja, odvajanja, nešto se kao second hand odjeća prodaje, a ono što ljudi nisu svjesni kod nas i ljeni ponekada, tamo znaju završiti i vreće komunalnog otpada, običnog smeća, u tom trenutku se taj kontejner cijeli mora bacati u smeće, neovisno što je sadržaj tog kontejnera.
1: Dakle, jedna vreća onog miješanog komunalnog otpada može zagaditi cijeli kontejner.
2: Da, pravilo je da se onda to sve baca, niti se ne gleda šta je unutra. A prije par godina kad smo radili jedan film, još je postojalo u industrijskoj zoni taj skupljanje te odjeće iz cijele Istre, pa evo samo da napomenem, to je jako zabrinjavajući podatak, da je u taj tjedan došlo 30 tona otpada, tekstilnog otpada, u to reciklažno dvorište. Žalosno je za vidjeti da je u tih 30 tona otpada jako puno kaputa novih sa etiketicama, paketa novih čarapa, donjeg rublja, znači toliko je ono obje skupovanja da neke stvari čak niti ne otvorimo i niti ih ne stavimo na sebe, a već ih
1: odbacimo. Taj globalni pokret koji je zapravo se pokrenuo nakon ove velike tragedije, pokazao je, odnosno s najvećim pitanjem, ti si ga, Kristina, spomenula na engleskom jeziku, a to je tko je napravio moju odjeću. Odnosno, i sve se više zapravo počelo govoriti o tim groznim radnim uvjetima, o majkama koje zapravo ne mogu ostati doma sa svojom malom djecom, nego ih moraju voditi u tvornicu, o djeci radnicima i tako dalje. Tu je zapravo krenula ta jedna, rekla bih, jačanje svijesti, zapravo ja ne želim kupiti odjeću koju je napravila takva jedna žena.
0: Da, ja mislim da se u stvari što se tiče tekstilne industrije dešava kao i sa drugim granama, a to je taj overproduction i ta pretjerana potrošnja. Znači, mi smo u stvari zadnjih 20 godina, evo, to je i neka posljedica sustava u kojem živimo, znači neoliberalnog kapitalizma, gdje u stvari uvijek mislimo da nam treba više, kupujemo ogromne količine, kupujemo i ono što nam ne treba, a modna industrija odgovorna je za čak 10% globalnih emisija, godišnje se proizvede više od 100 milijardi komada odjeće, trećina odjeće nikada se niti ne proda i čak je sad jedna nova inicijativa Europske unije da se do 2028. zabrani tim velikim korporacijama da bacaju neiskorištenu odjeću, mm-hmm. zato što ovi brzi lanci mode, kako bi non stop izbacili neku novu kolekciju,

0: bacaju ogromne količine neprodane odjeće, što je ono...
1: Gdje bacaju?
0: Na odlagališta. Na odlagališta. 85% tekstila završava na otpadu umjesto reciklaži. U stvari se jako malo tekstila uopće reciklira, uh-huh. I ono što kaže Kristina, uh-huh. Zaista je onda

0: svijeta, veliki brendovi ulažu milijarde novaca u marketing, ali vrlo malo u kvalitetne ugovore o radu.
1: Ako ugovore uopće ima.
0: Ako ih uopće da. Ima, da, tako da.
1: Sjećam se da kad smo jednom radili emisiju isto Eko Rojc o toj industriji, sjećam se onim nekim velikim brojevima o kojima smo tad govorili, koliko je zapravo potrebno vode, recimo, da se, da se proizvede samo jedna
0: da.
1: Pamučna
0: da,
1: majica.
0: Da, za jednu pamučnu majicu potrebno je 2700 litara vode, koliko prosječan čovjek popije u 900 dana, a recimo za proizvodnju pamuka se isto koristi jako, jako puno vode i to ima i posljedice i na jezera i na podvodne sustave. Tako,
1: tako i otpadne vode i tako dalje. E sad, što se tiče ovog Fashion Weeka, kako, na koji način je to Pula, odnosno vi kao udruga Zelena Istra, kako ste vi to zapravo obilježili, da tako kažem, Kristina?
2: Pa evo, nas je zvala Irena iz Zelene Istre i napravili smo neku neformalnu platformu dizajnera koji djeluju u Puli. Svi smo se odazvali koji smo dobili poziv i obzirom da je to bilo nedugo prije tog obilježavanja tog tjedna Fashion Evolution, onda smo mi predložili Ireni da odmah krenemo u tu kampanju i onda su svi dizajneri u biti se uključili i radili smo svaki dan jednog dizajnera, promo njegovog rada, par sličica njegovog rada i
0: taj natpis
2: i natpisi i neku kratku, par rečenica, neku filozofiju rada tog dizajnera ili kako, da.
1: Ok, ali pretpostavljam filozofije ovih dizajnera su zapravo suprotno ovoga o čemu govorimo,
2: pa
1: o toj
2: je.
1: Mega proizvodnji, o praćenju trendova i tako dalje. Dakle, ovdje se s druge strane govorimo o ipak nekako humanijem pristupu.
2: Humanijem
1: stvaranja.
2: Pristupu i to kao taj slow fashion, znači u sporoj modi. Svi dizajneri koji su u toj platformi su oni koji rade mini kolekcije. Većina njih radi sa prirodnim materijalima na recimo održivi način, sa što manje škar.
1: Kako je to konkretno na terenu, u praksi, sa što manje škarta, sa prirodnim materijalima, koliko je to teže ili nije, ili što treba mijenjati zapravo da bi se na takav način stvaralo?
2: To je teže jer taj proces vam je automatski i skuplji, znači materijale vam imaju određene tvrtke koje daju certificirane da su kao i onaj, znači svi uvjeti u procesu proizvodnje do dostave materijala zadovoljeni, to znači da niko nije potplaćen kao taj fair trade label imaju. A kažem, dizajneri onda pokušavaju i nastoje u biti u svojem krojenju i konstrukcijama krojenja slagati sve dijelove tako da što manje škarta
1: što
2: ostaje, jer taj baš škart od krojenja on stvarno ide na otpad, njega se ne može reciklirati, mislim to su sitni komadi, to su različiti sastavi i tako dalje. Samo sam htjela još nešto kazati, ono što je bitno za napomenut, možda da se ljude malo osvijesti. Sav taj otpad ide, nažalost, opet u te zemlje gdje su ti radnici potplaćeni. Znači, sav taj otpad se opet iskrca svim tim jadnim, siromašnim zemljama koje i tako su, ono, jadne i resursi su im ugroženi i onda taj otpad opet ugrožava resurse jer to su plantaže otpada. Nije to sada da ljudi možda steknu sliku da su to možemo nazvati plantaže tekstilnog otpada koje se vrati tim siromašnim zemljama.
1: Da.
2: Ono što je isto možda bitno napomenuti, što je nekad bilo pa bi ja volila da se to vrati, ja znam da je danas novac problem, ali ako vi kupite u godinu dana 5 odjevnih predmeta koji su kvalitetni, skuplji i koji će vam trajati, to vam je kao da kupujete, ne znam, 5 na mjesec onih jeftinih i trebate biti svjesni da vi kad kupujete proizvod od 1, 2, 5 eura pa i do 10 eura, čim kupite taj proizvod vi morate biti svjesni da svi ispod vas u tom lancu do vas potrošača su potplaćeni izrabljivanje, jer jednostavno kalkulacija ne stoji. Znači taj proizvod ne može biti toliko jeftin.
1: Uz rad, uz materijal, uz transport.
2: Da.
1: Na kraju da mu je cijena ispod 10 eura. To je
0: da,
1: ta
0: u stvari, evo,
1: alarm.
0: Ja sam htjela reći da ovaj taj Fashion Lab Pula smo mi nazvali ovaj tu našu neformalnu grupu. To je, u stvari, htjeli smo dokazati da imamo lokalna rješenja. Uz ove sajmove razmjene koje Zelena Istra godinama organizira, uz razne upcycle radionice koje, evo, i brojni kreativci, ne samo mi, organiziramo, gdje ljudima pokazujemo kako napraviti nešto novo od starog tekstila ili kako produžiti životni vijek proizvoda, da naučimo zakrpat nešto kao što nekad se radilo. Ovdje smo htjeli vidjeti kako mi u Puli u stvari već imamo jako bogatu modnu scenu i stvarno ljudi rade kreativne stvari, kvalitetne stvari, ali čini nam se

0: da fali možda i te neke povezanosti i promocije. Mm-hmm. Tako da jedan od ciljeva te platforme je ovako, edukacija, informiranje, da se promoviraju lokalni dizajneri, ali drugi korak nam je zagovaranje. U ovom slučaju prema gradu, znači da grad prepozna vrijednost koju imamo i na primjer da se omogući da u centru grada, gdje se uvijek svi žale da imamo samo neku jeftinu plastiku, sve da, nešto ono dosadno i ujednačeno, pa evo sad ovdje imamo 10-20 lokalnih dizajnera koji rade super stvari, ali nisu vidljivi, nemaju gdje izlagati, a kao što je Kristina kaže, već sami troškovi su toliko velike da je ta krajnja cijena puno veća, ko će s velikim korporacijama se boriti što se tiče cijene, pa onda da barem njima izađemo u susret, zašto se ne bi jedan veliki prostor prenamijenio da to bude showroom za lokalne dizajnere i da mi pokažemo onda evo i kao prvo i našim građanima, ali onda evo i turistima, da nudimo nešto drugačije, bolje, održivije, slow fashion. Tako da ćemo sigurno dogovarati i sastanke sa gradom i to ćemo predložiti. Htjela sam istaknuti, evo, ko nam se u ovom prvom krugu prijavio, pa da ljudi možda ih potraže i na neki način daju podršku. Znači, to je Paula Bojanić, Revenant Rags. Ona dosta radi i sa recikliranim materijalima. Evo, Kristina Nefa danas sama ovdje, zatim Doris Kolić, Alik Sweaters and Leathers, ona je majstorica koja ima već u Zagrebačkoj ulici trgovinu i ona baš radi i kožu i vunu, tako da vrlo zanimljive stvari, Bojana Drača, Farah Floyd, zatim Katja Kliba, Katus Coloratus, Marina Štembergar i Lara Bagar. Tako da mi smo sve te dizajnere predstavili i na našim stranicama, ako nekoga zanima, mogu potražiti linkove na njihove profile. I evo, to je samo u stvari jedan mali dio. Mi sigurno ima još jako puno njih koji također rade odlične stvari, ali nismo ih stigli uključiti.
1: Ali možda hoćete u nekom drugom naletu ovako slično.
0: Tako da ono, ako s jedne strane bi htjeli kroz ovaj projekt promovirati kao prvo smanjenje nastanka otpada, ono smanjenje potrošnje. Kažu da je najodrživiji komad odjeće koji imamo onaj koji već imamo u ormaru. Dakle, da ne kupujemo, jednostavno da kupujemo manje. A onda ako kupujemo, kao što je rekla Kristina, da kupujemo lokalno, nešto što je dugotrajnije, da stvaramo u stvari te neke kolekcije u svom ormaru. To je također jedan novi trend, ono kao capsule look gdje imaš pet nekih dobrih stvari koje možeš onda kombinirati. Uvijek jedne kvalitetne traperice, sako, crnu haljinu, ne znam.
1: Dobro. Kristina je nešto htjela dodati.
2: Pa evo, htjela sam kazati da je čak i Italija kao ono meka modne industrije i jedni od glavnih, ono, centar svih brendova modnih, čak i na nivou ministarstva i obrtničkih komora i tako dalje, donijela neke nove direktive i idu u smjeru održive mode, smanjenja kolekcija, ide se čak i u tom smjeru da se tim velikim industrijama zabrani izbacivanje svakih dva mjeseca neke nove kolekcije, nego da to bude ko nekada dva put godišnje. To je bilo nekad proljeće, ljeto,
1: da,
2: jesen, zima.
1: Da, nemamo više ni ta godišnja doba.
2: Jako puno poznatih dizajnera kao Galliano i da ne nabrajam su psihički pukli i nestali po 5-6 godina iz te industrije, baš zbog tog presinga gdje vas tjeraju kad vas zaposle da vi svaki dan producirate, izmišljate nešto novo. Znači, dizajnerski proces je kreativan proces, vi ne možete bacati na lopate neke nove modele.
1: Jasno, mislim, to ima i u drugim industrijama taj pritisak da stalno mora biti nešto novo i mora biti hit.
2: Da, tako da sve ide u tom smjeru da se vraćamo natrag. I htjela sam kazati ono što je i za nas sve dizajnere, ja volim kupovati od našeg dizajnera, znači ja imam sad i tu jedan komad od Doris Kolić, pa imam od Ivane Tomić, pa imam, znači rađe ću kupiti od njih neki odjevni predmet i nositi ga. I druga stvar je ono što smo mi svi kao dizajneri fokusirani, ono što je ljudima nekim većini, pogotovo ovaj modno osviješteni bljak, mi kupujemo na second hand sajmovima. Znači, meni je super kad nađem nešto što je 23 godina staro i još uvijek super izgleda i ja imam većinu odjeće second handa ili koje mi neko pokloni ili čak iz one nesretne trikotaže Arena koja kad je propala smo imali čak i onu reviju sa zaposlenicama i pozvali su sve žene koje imaju neke komade svoje odjeće. Ja sam našla, imam mi haljinu i imam mi majice koji su 30 godina stari od Arena trikotaže, koji su nosivi, koji su super komadi odjeće. Tako da treba ići u smjeru.

0: Jasno,
1: manje je više, kao i za sve, a ovdje pogotovo, i da ne nasjedate na reklame da. kupi, pa da kupi tri majice, plati dvije, i onda to platiš ono nekih sitno eura. Znači da se osvijestimo da stvarno sa tom našom kupovinom em štetimo prirodi, em svom lancu ljudi koji je ispod vas kao potrošača. A potrošači diktiraju tržište.
0: To,
1: znači
0: to je,
1: da mi svi
0: se, da.
1: Generalno smanjimo kupovinu, svi ti mega brendovi bi se morali prilagoditi i morali bi smanjiti na godišnjem nivou te silne komade proizvodnje odjeće, jer jednostavno tržište ne bi postojalo potražnja za time.
0: Sad smo se opet dotakli euro direktive, ti si Irena isto nešto spomenula, promjene zakona, o čemu se radi?
2: Evo, baš smo prošli tjedan bili u Ljubljani na jednoj konferenciji gdje je tema bila ti novi EPR sustavi, to je znači Extended Procedure Responsibility, znači produžena odgovornost proizvođača. Mm-hmm. Zato što sad mi cijelo vrijeme govorimo kao građani su odgovorni, potrošači su odgovorni, moramo kupovati manje, moramo kupovati osvještenije, mm-hmm. ali nekako mi u svim tim kampanjama uvijek volimo zagovarati da, to je izrazito bitno, ali nismo mi jedini odgovorni u tom lancu.
0: Od izvora treba krenuti.
2: Da, treba krenuti od izvora, a to je znači od samih proizvođača, ali i od javnih politika koji onda rade zakone kako bi osigurali neke pravedne odnose, mm-hmm. na tržištu. Tako da tim novim EPR šemama će u stvari proizvođači imati puno, puno veće odgovornosti. Kao što sam spomenula, već od 28. više neće smjeti bacati novu robu na odlagališta. I tu će onda biti da oni i financiraju izbrinjavanje. Znači, mm-hmm. da na neki način budu odgovorni što se s time dešava poslije.
0: Zato
2: što cijeli taj proces opet se svodi da, na primjer, jedinice lokalne uprave moraju snositi troškove, što opet je od naših poreza.
0: Da.
2: I onda imamo to tržište koje, evo, kao što je Kristina spomenula, opet većina se izvozi u zemlje trećeg svijeta. Nisu dovoljno reuse centri podržani, centri ponovne uporabe, nisu dovoljno dizajneri koji rade, recimo, neka inovativna rješenja. Mi smo imali prilike, ne znam, kroz cijeli svoj rad upoznati jako puno tih tvrtki koje, na primjer, rade izolacione materijale od starog tekstila i slično, ali onda oni čak i kad naprave nešto inovativno, kako uopće da uspiju na tržištu? Tako da ima cijeli taj niz da se podržava i taj ekodizajn i porezi, da se ulaže u daljnje zbrinjavanje, da. Recikliranje materijala, iskorištavanje sirovine, a i onda i ovo osvještavanje da mi kupujemo manje. Tako da meni bude s jedne strane motivirajuće kad vidim što sve ljudi rade, ali uvijek mi je nakon takve konferencije i malo budem izbedirana kad vidim šta se sve radi, ali koliko je to i dalje nedovoljno s obzirom na veličinu problema.
0: Da, htjela sam reći da to famozno tržište nekako najviše pogoduje ovim velikima, a ovim
2: tako
0: manji,
2: je.
0: Pa evo, ako govorimo i ovim lokalnim dizajnerima ili dizajnericama, nekako ostaju nevidljivi, nemaju svu tu silnu mašineriju i PR oko sebe i iza sebe da bi se mogli istaknuti. Još jedna stvar koju bi, ako možemo malo se toga dotaknuti, a to je materijal, dakle, od čega, odnosno, vrsta tkanine i što zapravo s tim otpadom završava isto tako u zemlji. Da.
1: Pa evo, što se tiče materijala, recimo imamo Humanu Novu i to je oni su udruga.
2: Društveno poduzeće.
1: Oni, znači, jedan dio tekstila pokušavaju staviti ponovo kao u neke second hand shopove ili prodavati, da. Ili donirati, a cijeli jedan spektar tekstila koji je prirodna baza, materijal, to se sjecka i to se ponovo u nekom drugom procesu, kao recimo preša ili ne znam, mm-hmm. kako da objasnim, i ti materijali se koriste za tešku industriju, za čišćenje strojeva, uglavnom pokušava se nešto vratiti natrag u neku još dodatnu upotrebu.
0: Da bude iskoristeno.
1: Naravno, ali onda opet to kad je iskoristivo, to je zadnja faza i opet vi imate te krpice, to se opet vraća i to vam
0: postaje. I nakon toga postaje otpad, da.
1: Znači, trebalo bi gledati da materijali budu prirodni, pa čak i zbog propadanja i tako dalje, jer prirodni materijali će se raspasti kao svile, pamuci, opet s druge strane se može dogoditi onda hiperproizvodnja pamuka, a onda ćete opet imati djecu na plantažama. Mislim, jako kompleksan proces je. Znači, moderna industrija je jako, jako kompleksan problem koji bi se trebao stvarno rješavati na svim razinama i ne znamo koliko će nam trebati da se, kao što sam rekla, to talijanska modna industrija pokušava vratiti na dvije revije godišnje.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Naravno da je tu fashion lobby jak, i da tu vi se boksate sa

0: milijarderima kojim nije u cilju da ide
1: naravno,
0: u tom smjeru.
1: Naravno, jak je jer
0: ali
1: je
0: kažem,
1: interesu.
0: Zato potrošač naravno nije kriv, kriva industrija od koje je izvor problema. Ali, kažem, potrošač je zadnja karika i koji ima jako velik utjecaj. Znači, smanjivanjem potražnje, oni moraju smanjiti proizvodnju.
1: Jasno.
0: A nas ima puno više nego njih. Samo
1: da,
0: kažem,
1: koliko smo
0: nismo
1: mi
0: nikad svjesni
1: svoje snage
0: da. Tih velikog broja malih pojedinaca. Znači, jedan mali pojedinac ne može ništa, ali velik broj takvih pojedinaca može ipak utjecati.
2: Da, može, svakako. Evo, meni je na toj konferenciji bilo mi je zanimljivo isto jedan podatak, kao da vidimo već ovdje da je tekstil ima veliki utjecaj i na stakleničke plinove, ali ono odmah negdje poslije proizvodnje hrane, gradnje, ono recimo zbrinjavanje stambenog pitanja, mobilnosti. Ali to su sve stvari bez kojih ne možemo. Tekstil je nešto gdje realno možemo preživjeti i sa manje robe i sa, kako da kažem, znači,
1: da,
2: ovdje sve nešto ključno
1: ako,
2: moramo jest,
1: ako smo
2: moramo
1: obučeni,
2: se kretati, moramo, ne znam, živjeti negdje. Ali tekstil je baš to nešto što kao treba nam, ali u principu nije toliko životno važno da baš imamo 10 haljina, 25 da. Para hlača. I
1: pa to je jedna industrija koja naravno zbog profita se poprilično nametnula kao i neke druge, možemo i bez šminkanja, je li tako?
2: Tako je, tako.
1: Ali svejedno i tu se vrti veliki novac, ali kad sam prije spomenula materijale, htjela sam, dakle, na jednoj strani su ovi prirodni koji će se kroz neko vrijeme u prirodi razgraditi i neće ostaviti nekakav negativan trag, a što je s onim neprirodnim materijalima i tragom?
2: Pa, imamo jako puno te sintetike i dosta odjeće danas se radi o sintetičkih materijala, što ima opet dosta velik utjecaj onda na okoliš, zato što evo, znači pri jednom pranju sintetičke odjeće mogu se osloboditi i tisuće sitnih plastičnih vlakana, tako da opet to nekako kroz otpadne vode završava u moru. Ja mislim da je jako bitno kod kvalitete materijala da on bude kvalitetniji u smislu dugotrajnosti. Jer ako imamo neku majicu, ako imamo Rena trikotažu koja koristi konac, koja koristi kvalitetne materijale i onda možeš nakon 30 godina obući tu haljinu ili neki kaput iz Varteksa, ne znam, primjerice. Ili ovi jako tanki, prozirni materijali, vrlo loše kvalitete koji već samo sa dva pranja postaju otpad. To je kao bilo koji proizvod gdje uzmemo nešto kvalitetno pa traje, pa čak i namještaj, recimo imaš ono kvalitetni namještaj pa će ti trajati 20 godina ili ono nešto vrlo jeftino pa postaje otpad i prije nego što je poslužilo svrsi.
1: Da, evo, Kristina bi nešto još...
0: Htjela sam samo kazati da ima u svijetu jako puno ovih startupova koji imaju fantastične ideje, ima jedna, mislim da je to cura u Barceloni, koja je pokrenula proizvodnju ovih cigli, izolacijskih cigli, kao evo vi sad trenutno vršite izolaciju rojca, a ona je od tekstilnih materijala, prikuplja sav taj tekstilni otpad, sjecka ga i ima neku mini proizvodnju i koja izbacuje vani te kompaktne tekstilne cigle koje su jako dobar izolator. Ali, kažem, to su sve start-upovi koji, obzirom na taj jak lobby, tu industriju koja mlati milijarde pare, ono, milijarde, isto ne mogu dobiti baš neke potice ili ne ide u tom smjeru da vi sad od tog malog start-upa ili nešto napravite neku megatvornicu koja će sada te milijarde tisuća tona uzimati tekstila, ali evo, ima taj jedan smjer i drugi smjer vam ima par dizajnera vani, i tvrtki već koji isto uzimaju otpad, znači odjeću koja je odbačena, na drugačiji način je spajaju, znači više i vrsta tekstila i tako dalje, rade neki novi proizvod, dizajnerski, i ti proizvodi su evo, u tom slučaju jako skupi, ali su oni nekako targetirali i išli u nišu onih bogatih osviještenih ljudi koji su svi eco-friendly i tako dalje, tako da imaju svoju publiku i ti ljudi onda kupuju te predmete koji su i skuplji nego inače, zato jer im je to neke kao, opet, došli smo do toga da im je to statusni simbol, da imaju nešto što je reciklirano, pa onda dizajnirano, tako da i u tom smjeru se može ići. Naravno, mi imamo razne vrste, u stvari potrošača, koji imaju manji budžet, veći budžet, ali možete na pametan način doći i do onih bogatih, a osviještenih i njima davati jedan dio proizvoda i nama koji smo prosječni smanjiti, znači, kupovinu
1: na
0: i uzimati
1: način,
0: malo skuplje,
1: da.
0: Ali rijeđe kupovati odjevne predmete.
1: Da, ne možemo baš do kraja usporediti recimo modnu ili tekstilnu industriju i poljoprivredu.

0: odnosno proizvodnju hrane, jer evo i malo prije si spomenula Irena, jesti moramo svaki dan i tako dalje, ali čini mi se da svijest potrošača kod hrane nekako na višem nivou nego ovdje kod odjeće, odnosno dakle puno ljudi će reći ja kupujem domaće, ja želim nešto provjereno, da nije špricano, da je zdravo, dok ovdje nismo još došli na stupanj da razmišljamo na taj način.
1: A da, ja mislim da je to vezano uz neki strah za zdravlje i dobrobit, gdje ljudi, čini mi se da svi jako brinu o kvaliteti svog života i zdravlja nekako prije.
0: Koliko mogu.
1: I to će ih prije nekako potaknuti da rade neke bolje izbore za sebe i svoju djecu. Dok tekstil, kažem, dosta je to brendirano, dosta je to moda. I onda imamo sad, na primjer, od kad je eksplozija tih društvenih mreža, TikToka, Instagrama, da je jedno vrijeme, zadnjih ono, ne znam, sad ću reći 10 ili 5 godina, nemam pojma, bila moda da se kupuje ta jeftina odjeća u tim brzim lancima mode. I onda, ne znam, se ljudi snimaju kako imaju 25 vrećica s novom nekom robom i sad kao, nemo sam kupio ovo, ovdje sam kupio ono, ovo mi se ne sviđa, to ću baciti. Znači, i sad ljudi gledaju kako je neko nešto kupio i isprobava.
0: Pa će i oni sami
1: pa
0: to isto
1: oni
0: napraviti.
1: Znači, promovira se ta potrošnja, ali s druge strane, hoću reći da društvene mreže imaju stvarno genijalnih stvari, na primjer raznih ideja, gdje onda imaš i onih drugih koji svaki tjedan promoviraju nešto novo, reciklirano, upcyklano, razne ideje kako popraviti svoju stvar, tako da onako.
0: Treba nam u stvari jedan jaki ili jaka influencerica, tiktokerica i tiktoker koji će svima pokazivati kako sašiti, zakrpati.
1: Ima toga na mreži, kontra kampanje su. Mm-hmm. Tako da hoću reći da društvene mreže možemo koristiti za dobro i za loše.
0: Da.
1: Ima, ali jednostavno ovo je nekako dominantno, preplavljeni smo sa svim tim ponudama, tako da i evo, uvijek kažemo u svim ovim našim kampanjama, ne želimo mi toliko kritizirati ljude, naravno, poneki put ćemo kupiti nešto na akciji, uzet ćemo nešto što nam treba jeftinije jer nemamo ni za do kraja mjeseca platiti režije, djecu trebamo obući sve, ali samo čisto da u svom stilu života razmisle gdje mogu manje i da li im je baš potrebno i da više se isplati možda uzeti nešto kvalitetnije što će duže trajati, tako da.
0: Dobro. Pri kraju smo razgovora, nadam se da smo pootvarali, evo, barem malo oškrinuli neke prozore, upravo to ovo što si ti sad rekla, ne znam, treba li još nešto posebno dodati na kraju, dakle, pokušajte, odnosno poruka svima, pokušajte, dakle, razmisliti prije nego što ćete kupiti 10 istih majci koje su dosta jeftine, ili evo, Kristina ima možda neku poruku.
2: Da, evo, ja opet se vraćam na ono, manje je više, znači pokušajte smanjiti kupovinu, imati manje kvalitetnih predmeta naspram masu jeftinih, bit ćete i vi zadovoljniji u konačnici.
1: Da. A ja bih najavila još neke sljedeće aktivnosti Fashion Lab-a, nekako smo došli na ideju da organiziramo i za sad radni naslov Fashion Market, znači negdje gdje ćemo onda promovirati događaje na kojima ćemo promovirati lokalne dizajnere. Tako da se nadamo da već u sklopu ovog našeg Reuse festivala, što već tradicionalno imamo u Art Parku, ćemo jedan dio posvetiti ove godine upravo tekstilu i lokalnim dizajnerima, gdje će oni moći izlagati, gdje ćemo imati jedan razgovor na tu temu. Tako da, u stvari veselim se ovoj suradnji i možda evo i poziv drugim lokalnim dizajnerima ukoliko se žele priključiti da nam se jave. Mogu sve podatke naći na našoj web stranici.
0: Na web stranica je udruge Zelena Istra, Irena Burba iz Zelene Istre bila je moja gošća danas uz Kristinu Nefot. Evo, govorili smo o modi, o tekstilu, o toj industriji, ali i o tako kažem, odgovornosti svakog od nas kao pojedinca, hoćemo što kupiti i koliko. Pa evo, nadam se da smo nekome malo otvorili neke čakre pa će razmisliti o tome. Hvala vam puno.
2: Hvala.
1: Hvala vama.
3: Eko Rojc. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
5: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
4: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
5: Neka ide! Nije se ne boji!
4: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
5: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
4: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
6: Gdje je jogurt?

U današnjoj emisiji slušamo album Heaven Up Here, drugi album engleske post-punk grupe Echo and the Bunnymen. Ovaj album je pred ljeto 1981. godine objavila Korova Records. 11. pjesama na albumu Heaven Up Here, čućemo ga danas u cijelosti. Producent je uz članove grupe bio Englez Hugh Jones. Sve pjesme na albumu napisali su članovi grupe Echo and the Bunnymen, Will Sargent, Ian McCallagh, Les Pattinson i Pete De Fritas. Nakon što je debitantski album grupe Echo and the Bunnymen, Crocodiles, probudio interes javnosti i tiska, grupa je objavila EP Shine So Hard, koji je zadržao zvuk svog prvog albuma. Uskoro je počeo rad na njihovom drugom albumu Heaven Up Here. Nakon glazbenih razlika između grupe i producenta njihovog prvog albuma Bill Drummonda i Davida Belfa, doveden je producent Hugh Jones, koji je na kraju i producirao album uz asistenciju članova grupe Echo and the Bunnymen. Fotografiju korištenu na prednjoj i stražnjoj naslovnici albuma snimio je fotograf Brian Griffin. Slika prikazuje grupu na plaži u Južnom Velsu. U Sjedinjenim američkim državama album Heaven Up Here je objavio Sire Records 24. lipnja 1981. a ovaj album prvi put objavljen na CD-u 16. svibnja 1988. Prema gitaristu Will Sargentu, frontman grupe Ian McCallagh je smatrao da je album Heaven Up Here Sargentov album, jer je tijekom snimanja zapovjedao i bio lud za kontrolama u studiju. Hajmo čuti tri uvodne pjesme albuma Heaven Up Here, pjesme redom Show of Strength, With a Hip i Over the Wall.

Čuli smo tri uvodne pjesme albuma Heaven Up Here, drugog albuma engleske post-punk grupe Echo and the Bunnymen. Glazbeni tisak i rock kritičari općenito su dobro prihvatili album Heaven Up Here. U intervju s grupom za New Musical Express 1982. godine novinar Barney Hoskins opisao album kao jednu od najsuperiornijih artikulacija rock forme u živom sjećanju. Kasnije recenzije su i dalje dobro prihvaćale album. Recenzent magazina All Music, Aaron Warshaw, napisao je da Jan Mikalov pjeva s velikom opuštenošću i strašću tijekom cijelog albuma. U svojoj knjizi From the Shores of Lake Placid and Other Stories iz 1999. tadašnji menadžer grupe Echo and the Bunnymen Bill Drummond napisao je: album je dosadan kao voda u jarku, pjesme su neoblikovane, zvuk jednolično siv. Album Heaven Up Here dobro se prodavao u Ujedinjenom Kraljevstvu, zadržavši se na ljestvici prodaje albuma ukupno 16 tjedana i dosegnuši vrhunac na 10. mjestu u lipnju 1981. Album je bio prvo izdanje grupe Echo and the Bunnymen koje je dospjelo na američke top liste, kada je doseglo 184. mjesto na Billboardovoj 200 ljestvici prodaje albuma. Godine 2012. album je zauzeo 463. mjesto na popisu 500 najboljih albuma svih vremena časopisa Rolling Stone. New Musical Express je ovaj album

Album je također dobio i nagradu New Musical Expressa za najbolji album 1981. godine. Poslušat ćemo sada sljedećih 5 pjesama sa albuma Heaven Up Here, redom pjesme It Was a Pleasure, A Promise, zatim naslov na Heaven Up Here, zatim The Disease i All My Colors.

Radio Royce. Čuli smo do sada 9 pjesama s albuma Heaven Up Here, drugog albuma engleske post-punk grupe Echo and the Bunnymen. Prije nego što čujemo zadnje 3 pjesme, recimo da je grupa osnovana u gradu Liverpoolu 1978. godine. Originalnu postavu činili su pjevači Ian McCallagh, gitarist Will Sargent i basist Les Pattinson. Do 1980. Pete De Fritas se pridružio grupi kao bubnjar. Ian McCallagh započeo svoju karijeru 1977. kao jedna trećina grupe Crucial 3, grupe iz spavaće sobe u kojoj su također bili i Julian Cope i Pete Wilde. Kada je Pete Wilde otišao, Ian McCallagh i Julian Cope osnovali su kratkotrajni A Shallow Madness. Kada je Ian McCallagh napustio grupu, A Shallow Madness je promijenio ime u The Teardrop Explodes, a Ian McCallagh se pridružio Willu Sargentu i basistu Les Pattinsonu kako bi osnovali Echo and the Bunnymen. U prvoj fazi djelovanja do 1993. godine Echo and the Bunnymen su objavili 6 studijskih albuma. Bubnjar Pete De Fritas poginuo je u nesreći s motociklom 14. lipnja 1989. Nakon ponovnog okupljanja 1996. godine grupa je i dan danas aktivna. Sveukupno je do danas objavila 13 studijskih albuma, 10 live albuma, 9 kompilacijskih albuma, 8 EP-ova, 30 singlova, kao i 5 glazbenih DVD-ova i 22 glazbena video spota. Eto, ostale su nam još 3 pjesme s albuma Heaven Up Here, pjesme No Dark Things, Turkey's Days i All I Want.

0: U današnjoj emisiji slušali smo u cijelosti album Heaven Up Here, drugi album engleske post-punk grupe Echo and the Bunnymen. Ovaj album je pred ljeto 1981. godine objavila Korova Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Rojc, radio zajednice.

Samo da druga podloga, nadam se da vas nije omela, u sjesti ste The Royce, 14 sati je i 6 minuta. Temperatura zraka u... Nisam se predstavila, ispričavam se. Moje ime je Ana, s vama ću biti do 16 sati. Da se vratimo na temperaturu zraka, ona iznosi u Puli 20 stupnjeva, vrijeme će idućih dana biti sunčano, tako, napokon ljeto nam možda stiže. Evo vidim da idući tjedan bi moglo biti do 27-28 stupnjeva. Kvaliteta zraka na mjernoj stanici nastoji, kaže da je prihvatljiva. A sad ćemo, ću vam pročitati par servisnih informacija. Sutra bez struje, sutra 19. će biti u Medulinu, dio ulice Rov, oko kućnog broja 3 do 26 i oko kućnih brojeva, oko kućnog broja 52. Te šaraje oko kućnog broja 1 od 8.30 do 10.30. U Medulinu također dio naselja Vrčevan oko broja 203 od 12.30 do 14 sati. Te u Vinkuranu naselje Debeli Vrv od 8.30 do 11 sati. Idemo malo svirati pa ćemo kasnije opet se čuti. Slušamo dva domaća benda, prvi je The Čvegar i njihova pjesma Back to East, te zagrebački bend Žen s pjesmom Ja ću biti Bor.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
2: Siesta de Royce.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, a u zidovi se skupljaju sestrice. Sjećaš li se naše

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje jogurt?
3: Podržite nas mjesečnim donacijama.
4: Na platformi buymeacoffee.com/radiorojic.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojica.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
2: Siesta de Royce.

Prenijet ću vam jedan tekst sa portala libela.org. Ovo je osvrt na 12. godinu trnjanskih kresova koji su se držali onaj prošli vikend. Članak naziva Kresovi, zajedništvo i crne zastave, zašto antifašizam nije samo povijest, napisala je Lucija Marković. Pretprošlog je tjedna na Trnjanskom nasipu gorjelo. Nije gorjela samo vatra, pet kresova, gorjelo je od energije zajedništva više od 7000 ljudi koji su se već 12. put za redom okupili na manifestaciji koju organizira mreža antifašistkinja Zagreba, a koja slavi oslobođenje Zagreba od fašista. Bila sam tamo na jednom od štandova, jedan dio tog poslijepodneva bio je točno onakav kakav treba biti. Pun zajedništva, dobre glazbe, razgovora, solidarnosti i vrijednosti zbog kojih ima smisla ustati ujutro. A onda su stigli oni u crnim majicama, ali krenimo redom. Ovogodišnji trnjanski kresovi bili su izrazito važni zbog svega što se dogodilo od prošlogodišnjih. Od potpune normalizacije ustaških pokliča u saboru, na koncertima i ulicama, preko rastućeg rasizma i napada na migrantske radnike do opetovane transfobije i sve direktnih udara na pravo na pobačaj. Paralelno se u posljednjih godinu dana i lijeva scena snažnije povezala i organizirala od marša Ujedinjeni protiv fašizma nadalje, pa su kresovi bili i prostor u kojem se uz slavlje oslobođenja Zagreba i podsjećanje na narodno-oslobodilačku borbu jasno govorilo i o današnjim oblicima fašizacije društva, militarizaciji i podršci cionizmu od strane hrvatske vlade. Da smo na pravom putu govori i medijska histerija, kao i neuspjeli kontramitinzi. Nažalost, razlog za otpor ne nedostaje. Zato sam sigurna da ćemo uskoro ponovno gledati masovne antifašističke skupove. Jer ne pristajemo na šutnju, ne predajemo javni prostor mržnji i ne odustajemo od borbe za solidarno i slobodno antifašističko društvo, rekla je za Libelu Vedrana Bibić ispred inicijative Ujedinjeni protiv fašizma. Baš zato sam zahvalna. Kresovi se ne organiziraju samo radi slavlja, znak su otpora mržnji. Nešto što nam je itekako potrebno s obzirom na sve što se dogodilo u godini dana između prošlogodišnjih i ovogodišnjih kresova. Ustaški poklici ne odzvanjaju samo s nekih zapuštenih perifernih zidova. Odzvanjaju od hipodroma do sabora, s navijačkih tribina, na ulicama. Normalizacija ustašluka nije ništa novo, ali postaje sve otvorenije. Tisuće se mladih kiti HOS-ovim majicama i zborno pjeva koljačke budnice, a dio onih koji bi to trebali spriječiti govori o zdravom i ispravnom slavljenju domoljublja. Paralelno s tim, fizički i verbalni napadi na strane radnike postali su gotovo tjedna rutina. Kako prenose novosti, prema podacima MUP-a u 2024. godini zabilježeno je rekordnih 4104 slučaja nasilja na strane državljane. Ponajviše osobe porijeklom iz Indije, Nepala, Pakistana, Bangladeša, Filipina i drugih zemalja iz kojih dolaze strani radnici. Dostavljači iz Nepala, Indije i Filipina u WhatsApp grupama dijele priče o napadima koji se događaju gotovo tjedno, o slomljenim čeljustima i rebrima. Centar za mirovne studije upozorio je da se ovi napadi ne smiju promatrati kao izolirani incidenti, već kao eskalacija netrpeljivosti, potpirivane i određenom političkom retorikom. Transfobija sve otvorenije ulazi u javni diskurs, a pravo na pobačaj neprestano je na meti, pa je ovogodišnji Hod za život u Zagrebu, koji je u svom programu uključivao i poziv na zakonsku zaštitu života od začeća, organiziran pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Feministički kolektiv Faktiv jasno je upozorio da je nakon 10 godina pravi cilj hoda zakonska zabrana pobačaja, uskraćivanje zdravstvene skrbi, a ne briga za žene. No, vratimo se na moj lijepi miran početak.

Tak dana na Kresovima. Štand razgovor radionice za djecu, merch koji na sebi nosi poruke antifašizma i solidarnosti. U nekom trenutku za moj štand dolazi muškarac s ljubičastom majicom natpisa Hod za život i agresivno negoduje. Započinje svađu s redarima koji ga pokušavaju smiriti. Nedugo zatim dolazi stari muškarac, predstavlja se kao branitelj i priređuje jedan tantrum jer za štandom nema hrvatskih zastava. A onda dolazi šačica oronulih, sjedih, vidno frustriranih, uznojenih muškaraca u crnim majicama, zasigurno od silnog sunca pod kojim su stajali, s crnim zastavama, fašističkim i nacističkim simbolima, valjda misleći da to reprezentira njihovu domovinu. Mislim da su bili na pogrešnom skupu, što su sami potvrdili. Nitko od nas tamo nije sastavljao Ustav Republike Hrvatske, no kada bi ga sastavili, znali bismo da su simboli koje su ponosno nosili, oni fašistički i nacistički, tim istim ustavom je zabranjeni, a ipak su stajali tamo uvjereni da to predstavlja njihovu domovinu. Stajali smo i mi, uzvikujući parole, svi smo antifašisti i antifašistkinje, a osobito ustaše i četnici zajedno ste bježali. Imala sam priliku vidjeti kako u očima onih istih muškaraca koji možda i svaku prvu subotu pozivajući se na ljubav Kristovu, mole na trgu za čednost žena i sijava mržnja prema ženama koje su stajale ispred njih i usudile se podići svoj glas. Ja sam se usudila podići svoj glas i zato su Kresovi bitni, jer nas uče da fašizam nije neki apstraktni pojam, već se nalazi u političkim programima koje pišu i provode konkretne političke stranke, elite i političari. Kako je i u najavi pisalo, oni možda imaju profit, ali mi imamo brojnost. Oni trenutno imaju moć, ali mi imamo ustrajnost i čist obraz. Kada smo ujedinjene i organizirane, oni nas se boje. I to je poruka kojoj se uvijek vraćamo, koju vjerujem, zbog koje ponosno nosim Mazovu majicu natpisa Sestrinstvo i jedinstvo. Dakle, 7000 ljudi na Trnjanskom nasipu, radionice, zbor, smijeh, štandovi aktivističkih organizacija, Glazba do kasno i Ujedinjeni kolektiv, baš sve je to dokaz da se antifašizam živi, ne samo pamti. Da javni prostor nije vlasništvo onih koji ga žele napuniti mržnjom. Da se ne predajemo šutnji. I da ćemo se do godine opet vidjeti.

0: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojca.
6: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
5: Radio Rojc poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
6: Neka ide! Nije se ne boji!
5: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja

0: dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojca. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojc Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: Ovo je Radio Rojc na 87,7.
4: Oh, brave and young ones, unite in oneness. Remove all jealousy and anger or hatred among us and unite together. We are not to do bad to the world. Our duty is to do good for the world.
2: Amen.

Dobar dan i dobrodošli. Slušajte Radio Rojc, emisija Tražimo nove heroje. I današnje izdanje započinjemo sa jednim albumom iz 2018. Izvođač se zove Blues Saraceno, album The Devil You Know. Prva stvar The Devil You Know, druga The Dark Horse Always Wins, treća Here Comes the Enemy. Blues Saraceno, dobrodošli.

Bili su to dobri, dobri Stoner i Low Rider. Sad odlazimo u 2009. Band se zove Nebula, album Heavy Psych. Prva stvar The Dagger, druga Aphrodite, treća

0: Malo pričamo, najavljujemo, odjavljujemo, pominjemo ili pažljivo, sasvim svesno izbjegavamo. Nema stresa, nema računa, nema politike. Nema u posljednjim sekundama izgubljene utakmice. Lagano klizimo u smira još jednog dana. Opusti se, pobedili smo.
1: Bio to band Nebula sa nešto starijeg albuma. I sada da to izbalansiramo, idemo u 2024. Slušamo Green Leaf, album The Head and the Habit. Prva stvar Siren Sound, druga Oh Dandelion, treća The Tricking Tree, Green Leaf.

0: What you looking for? The same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojca.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
1: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Radio Rojica Live Sessions. Srijeda, 3. lipanj. Dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve je u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?

trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljuti punki institucija.

izašli iz grobnice, sve fotelje su za prijateljice, ali zidovi se skupljaju, sestrice. Sjećaš li se naše

Sure.

Let's go!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu, otac!
0: Početak koncerta u 21 sat. Ulaz slobodan. Dnevni boravak Rojica. Srijeda, 3. lipanj. Radio Rojic Live Sessions.
2: Gdje je jogurt?
3: 1, 2,

0: a brand new dolly who's not like the dolly I got.
1: Radio Royce.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
7: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
8: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
9: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
10: Kulturno-umjetnička programa od edukativan karakter.
11: Program kulturartistik me karakter edukativ.
12: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori brak.
13: Kupik je zapravo 2 sata maltretiranja sagovornika, 2 sata maltretiranja mene samoga, 2 sata maltretiranja slušatelja i slušalica. I to se pitam, čemu uopće stavljaju?
14: Kupak!

Ne pratimo eurovizijske trendove, što više ne pratimo Euroviziju uopšte. A znate već zašto. Izrael, Gaza, genocid. Ovo s čim smo otvorili, 431. kupek, je inače bio bend Deminutiv iz Dervente, a pjesma se zvala Kletva. Preporučio bih vam toplo da pogledate spot. Nije loš, što više, dobar je, odličan čak. Da, baš zanimljiv mi je ovaj zvuk Šargije, koji inače svira Katarina Ćelić, autorka pjesme, basistkinja u bendu, te plus i prateći vokal. Razmišljao sam inače s čim otvoriti ovaj 431. kupek, kako muzički, tako i temom, pa sam eto odlučio da krenemo s Bosnom, a i Hercegovinom, što zbog Deminutiva, ali i zbog kralja repa u Bošnjaka. Ali prije nego otkrijem ko je taj kralj repa u Bošnjaka, samo bih se osvrnuo na jedan događaj, odnosno preciznije bi bilo reći ne događaj. Naime, na festivalu Bosansko-Hercegovačke drame Zenica 2026. naravno u Zenici, u Bosanskom narodnom pozorištu, na programu je bila predstava za cijeli život Jasenka Pašića iz Sarajevskog ratnog teatra. Dalje u saopštenju, jeli BNP, kaže: predstava za cijeli život između ostalog bavi se razvojem i historijom fudbalskog kluba Željezničar iz Sarajeva. Kroz priču o nastanku i razvoju nekadašnjeg radničkog kluba, predstava tematizira pitanja pripadnosti, zajedništva, solidarnosti i identiteta zajednice okupljene oko ljubavi prema sportu, što je ujedno i u direktnoj vezi sa motom ovogodišnjeg festivala Zajednica. Pa onda kažu sljedeće. Tokom protekle sedmice organizacioni odbor, izvinjavam se, festivala i radnice i radnici BNP Zenica zaprimili su ozbiljno upozorenje i pritisak od strane osoba koje su se predstavljale kao pripadnici navijačkih skupina, robijaši i manijaci. Izvršen je kontinuirani pritisak na radnice i radnike javne ustanove sa zahtjevima za otkazivanje predstave uz najavu upotrebe sile, izazivanje incidenata i nanošenja materijalne štete zgradi pozorišta sa ciljem onemogućavanja njenog izvođenja. Nije bilo potrebe za tim jer je predstava otkazana. I sad tu dolazi naravno kralj repa u Bošnjaka, koji se predstavlja kao katarza i koji kaže: tobe jarabi.

0: stvari, to be Arabi.
1: To be Arabi.
0: Jebe mi se očel ko za hatari.
1: To be Arabi.
0: Od seba hadovim da se zarati.
1: To be Arabi. Ležat ću za Sanđak, ti bi radovan ko kara.

Kralj repa u Bošnjaka inače ima album koji je objavio prije svega par dana i zove se, razumljivo, Čojstvo i bošnjaštvo. A mi idemo dalje. Protekla sedmica, a jebote. Ovo počinje da liči na utisak nedelje. Nećemo. Ali moram, jer hoće da nam uzmu muzej Jugoslavije. Ko? Kako? Pa, ukratko, ovako. Umjesto dugogodišnje direktorke Nade Knežević, koji je istekao mandat na čelu, na čelnoj poziciji u Muzeju Jugoslavije, postavljena je Gordana Vujovića. Kolektiv ovog muzeja obavijestio je Ministarstvo kulture i Upravni odbor muzeja da neće prihvatiti odluku o imenovanju VD direktora, kao i odluku Upravnog odbora o zasnivanju radnog odnosa sa imenovanim licem, sviđa mi se ovo imenovano lice, ukoliko ono ne ispunjava uslove propisane Zakonom o kulturi i statutom ustanove. Dakle, problem. Ukoliko niste imali prilike slušati, poslušajte onu emisiju o Branku Ćopiću i Ježevoj kućici koju smo radili u Muzeju Jugoslavije, čisto da vidite koliko je značajna ta institucija za sve nas. I opet, kako to sad muzički pokriti? Pa ovako je to bilo, rekla bi Mira Marković, Bog da joj dušu prosti.

ovo bend Ibar i njihov novi singl koji se zove Košava, a koji, recimo to tako, barem u spotu slavi Beograd. A Muzej Jugoslavije je naravno simbol Beograda, ali i Jugoslavije. E dobro, mi sad idemo na onu glavnu temu, jer simbol Beograda je i svratište za djecu. Naime, ima tome već par mjeseci kako su iz Centra za integraciju mladih, koje rukovodi sa dva svratišta za djecu, riječ je naravno o djeci iz siromašnih porodica koje žive u neformalnim naseljima Beograda, je to najčešće u kućama od lima i kartona, morali su zatvoriti svoja vrata vikendom zbog nedostatka novca za održavanje. Nekoliko mjeseci poslije problem i dalje nije riješen, a označuju svratišta kojih u Beogradu barem pod kontrolom i pod ingerencijom Centra za integraciju mladih ima dva komada i postoji to jedno gradsko. Pričamo u ovom kupeku sa Draganom Vučković, koordinatorkom svratišta, a kasnije i sa Andrijanom, edukatorkom u svratištu koja je bila, mogu to reći, u neku ruku i korisnica usluga. E sad, kako ja volim povezivati stvari, a ima se i rašta povezivati, da parafraziramo Njegoša, moramo dodati još nešto. Draganu znam inače još dok je bila u Labrisu, u organizaciji za lezbejska i ljudska prava, a baš eto danas, kad ovaj kupek nastaje, odnosno 17. maja, je Međunarodni dan protiv homofobije. Dan ranije, odnosno 16. maja, u Cetinskoj imali smo kvir bazar za Palestinu i alternativni program Euroviziji, koji smo naravno bojkotovali i bojkotirali. I prije nego se isključim i prebacimo se na razgovor sa Draganom o svratištu, ide novi singl žena, naših drugarica iz Zagreba. Singl se zove Zgrade. Ostanite do kraja ove kupeka, nadam se da se čujemo još pred sam kraj i ako se ne čujemo, sve znate, podržite kupek patreon.com kroz kupek ili putem paypala dejan.kozule@gmail.com i naravno

0: Ajmo da pričamo malo, dakle, o korisnicima, zapravo o tom nekom krugu koji ste vi zatvorili, neću da kažem probali, negdje jeste zatvorili, koji opet bi trebalo da bude ili dio tog sistemskog rješenja, detekcije problema do ono rješavanja, dakle od dolaska u samo svratište, postoji dakle čitav jedan niz programa koji korisnike, korisnice svratišta negdje zaključuje, odnosno završava i daljom obukom, usmjeravanjima kroz poslove i tako dalje, u pokušaju upravo da se izvedu iz tog sistemskog, da kažem, ono, neke rupe do nekog puta gdje se osamostaljavaju za živote, koliko god to u ovim uslovima i u ovim društvima bilo moguće.
1: Jeste, svratište je nastalo tako što su studenti FASPER-a, tadašnjeg defektološkog, pričali sa mladima na ulici i pitali ih šta vam treba, pa su oni rekli veš mašina. Pa nam je bilo jasno da moramo da napravimo i nađemo nekakav prostor gdje će oni moći da peru stvari. Dakle, krenuli smo baš sa odgovorom na te jako bazične potrebe, dakle da dete može da dođe, da se okupa, da dobije čistu garderobu i odeću i obuću nakon kupanja, da može da jede, da nije gladno,

0: samo dovoljno im je to, ja ne želim da moje dijete živi kao ja. Na toj prostoj, dakle, ovaj računici mi možemo da se nađemo i da onda izgradimo odnos, da kažemo, ok, zato je važno da dete dolazi u svratište, pa da mu pomognemo i sa tom školom. Dete kad je u svratištu nije na ulici, to je vrlo prosto, ja ne može biti na dva mjesta u isto vrijeme. Obrazovni sistem kod nas je takav da je, ja bih rekla, loš za decu, pa je loš. E sad, koliko je tek neprilagođen za decu koja dolaze iz bilo kakvih posebnih izazovnih situacija, o tome možemo dugo da pričamo. Zaboravlja se, na primjer, da za mnogu decu srpski jezik nije maternji. Njima je romski maternji. Nekoj koja su došla, na primjer, po sporazumu iz readmisije, oni znaju nemački, tamo su se rodili. Dakle, puno je tu propusta. Zato je, nije neobično da upoznate dečaka u svratištu koji ide u redovni četvrti razred osnovne škole, ima 10 godina, nije ponavljao, državna redovna škola, još uvijek ne zna tečno da čita i da piše. Kako je to moguće? Dakle, još uvijek se i završavaju osnovnu školu bazično, funkcionalno nepismeni. Pa, kako može to da se dogodi? Pa može da se dogodi. Propuštaju se samo kroz razrede, vjerojatno se svako od nas seća da je u svom odjeljenju imao nekog romskog dečaka ili romsku devojčicu. I sad kad bismo vratili film, možda bismo sad iz ove naše odrasle pozicije mogli da vidimo šta je tu zapravo sve bilo pogrešno i šta sve nije radilo kako treba, ne radi ni dan danas.
1: Pod uslovom da nas uopšte zanima, odnosno...
0: Tako je.
1: Da
0: možda razmišljamo, da nam je to tema, da nam je to na stolu.
1: Što je, rekao bi, prvi uslov zapravo za sve ovo o čemu pričamo.
0: Prvo.
1: Pa da, čega nema.
0: Tako
1: je. Zato jer dolaze, jel, iz te privilegovane pozicije gdje se o tom problemu ni ne razmišlja, i ako se razmišlja, gleda se kroz različite predrasude, pa na kraju krajeva i rasizam, jer to je nešto što je sve prisutno.
0: Jeste, kako da ne, mislim, mi trebamo ga tako nazvati, ja se skroz slažem. To je čitav onaj narativ, cigani neće da uče, neće da idu u školu, neće da rade, super im je to tako, oni obožavaju tako da žive. Ja bih samo voljela da imam priliku da ovaj osobu koja to izgovori zaista je uverena u to, da je, evo kažem, odvedem do naselja, da provede tamo, ne mora čak ni da prenoći u naselju, ali par sati možda. Nije bitno ni da li je leto ili je zima, nisu čak važni vremenski uslovi, može da odabere ovaj dan, pa da vidimo da li bi tvrdila za sebe, za svoje dete, za bilo koga, da želi da provede tako život.
1: Divno je to što si rekla da postoji roditelji koji su bili korisnici, štićenici svratišta, koji dan danas svoju djecu dovode ovdje. Pa me prosto zanima, dakle, ta prva komunikacija sa porodicama je vjerovatno u tim neformalnim naseljima. Kako teku ti odnosi i prije svega sa samim roditeljima?
0: Da. Pa dosta se ta situacija promijenila, to nas stvarno često ljudi pitaju, kako deca dolaze, kako dolaze sami, kako čuju za vas uopšte, kako dete, ne znam, iz Orlovskog naselja tamo negde zna da ima svratište u Krskoj ulici. Kažem, situacija se promijenila, mi smo dosta posvećujemo pažnje terenskom radu, tako da smo prisutni u naseljima na dnevnom nivou, opet kažem koliko god nam to ljudski resursi dozvoljavaju, ali mi smo prisutni i po gradu i po raskrsnicama i znam gde su klinci, gde su porodice, tako da najčešće ono što je situacija već godinama unazad jeste da prosto cijelo naselje zna za cim i za svratište i onda samo čekaju, evo moje sad, ne znam, za dva mjeseca puni 5 godina, pa kao dolazimo da ga upišemo. Uglavnom ide, dakle, od porodice do porodice, od usta do usta, ili mi izađemo na teren pa upoznamo, ako je došla neka nova porodica u naselje, ima i toga. Nekad se i oni sele sjedne na drugu teritoriju, radimo taj prvi prijažni deo, dakle procenu, sad se vraćamo malo u ove pravno-formalne okvire, mi smo kao licencirani, dakle, u obavezi da poštujemo određene procedure i pravilnike, što i radimo, na primjer socijalna radnica po trenutku prijema deteta u program, imamo roku 24 sata da obavestimo nadležni centar za socijalni rad, porodica ima prebivališ, o

prijemu deteta, sa svim dakle, generalijama, podacima, porodice itd. Svako dete ima svoj dosije, liste praćenja, individualni plan aktivnosti, čija se revizija radi na 3 mjeseca. Dakle, to radi naravno sve stručni tim u svakom sratištu, tako da to sa sve ima neke te svoje procedure. Ja bih rekla da je ključan odnos povjerenja. Ako bi me neko pitao za ključ uspeha, to je odnos povjerenja sa porodicom, koji sad je već stvarno nekako dugo je građen i on je sad čvrst, postojan i stabilan, ja bih rekla, i na tome se bazira. Roditelji vide korist za svoju decu, vide da je dobro za njihovu decu i da dolaze u sratište i zbog tog bazičnog nivoa je dobro je da dete se okupa, dobro je da dete se presvuče, jede, provede neko vrijeme u bezbednom, toplom okruženju, s stručnim ljudima, vaspitačima, koji će nešto da ga nauče, koji će da se igraju s njim, koji će da provedu neko lijepo, ugodno vrijeme na kraju krajeva sa detetom. Tako da nam je odnos sa roditeljima važan, održavamo redovne roditeljske sastanke u sratištima, to je isto nešto što je odlično. Oni su minimum jednom mjesečno na svakoj lokaciji. Imamo malo i targetirane te neke susrete, posebno sa mamama, na primjer, gdje je nekako prepoznato da je i njima važno da imaju neki svoj trenutak za sebe, gdje mogu da se osame i pričaju o nekim temama koje su njima kao mamama i ženama važne. I umemo da držimo i roditeljski sa tatama posebno, isto na neke teme. Reč je dakle o zajednicama koje su često nekad i dosta zatvorene i stegnute. Kažem, taj odnos povjerenja nam pomaže da nekako možemo otvoreno sa njima da razgovaramo o važnosti obrazovanja, o važnosti toga da se djevojčice ne udaju mlade, kako da ih podrže i zbog čega je važno za njihovu decu da što duže nastave sa školovanjem i šta to može da im donese. Tako da ta veza sa porodicom je također ključna.

0: Kulturno-umetniški program izobraževalnega značaja.
1: Da li si imala prilike čitati knjigu Dođi sedi u hlad Bojane Minović?
2: Nisam.
1: Naša prijateljica iz Kraljeva.
2: Aha.
1: Koja održava živu komunikaciju prije svega sa ženama iz jednog isto tako neformalnog naselja u Kraljevu. Napisala je knjigu praktički tih priča, prije svega iz iskustva.

nešto baš važno, to su dakle deca koja su sad u poziciji da rade i nekako podržavaju i pomažu mlađima, klincima, kakvi su oni nekad bili. Tako da, kao što smo ponosni na to što, na primjer, u, u

0: to toliko strašno da vi samo tako srušite, iselite bez ponuđene alternative, bez da razmišljate gdje će ovo dete, gdje će ovi ljudi da spavaju, gdje će da budu i gdje će da odu. Dakle, samo dodatni još jedan vid opresije, dakle represije koji se dešava nad ovom zajednicom, i dok ne budemo sistem promijenili, ja vjerujem, nažalost, će se i dešavati. Da. Tako da, kao i mnoge druge loše stvari.
1: Koliko primjetiš da je možda postoji taj neka vrsta senzibiliteta, prije svega umjetničkog, da se o ovim problemima priča, ili da se na neki način, je li, već to upakuje u neke proizvode? Sjetim se filma Srđana Keče o onoj majci i čerki koji su prali šofer šajbe na tamo kod Ušća. Čini mi se nekako da je nedovoljno
0: da
1: takvih tema, jer znam da je život toj djevojčici u potpunosti promijenjen nakon tog filma. Dakle, moć nije mala, ali kao da se time malo bavi.
0: Pa malo se bavimo, i ja bih dodala da, mislim, sjajno je što se na tom jednom pojedinačnom nivou nešto može promijeniti, ali ja sam i dalje nezadovoljna, opet radimo pojedinačno, opet, i to je nekako okej, i umjetnici, i kako bih rekla, pa čak i nevladine organizacije, mislim, mi možemo donekle da gasimo neke požare, da osvešćujemo, podižemo svijest, pričamo, ali dalje, dok mi nemamo istinsku volju, dakle, sistema, društva, države, odnosno institucija, da riješe problem, da ponude alternativu. Dakle, ne može nama kriminalizacija siromaštva i pretnja oduzimanjem dece iz porodice samo zbog toga što je porodica siromaštva biti jedini odgovor na problem neformalnih naselja. Pazite, vi imate, znači, porodicu da su očuvani roditeljski kapaciteti, da su emotivne veze, da nema nasilja, gde nemate probleme druge. Imate ogromno samo siromaštvo i jedno puko preživljavanje. I vi onda nastupite kao država i kažete, aha, sad ću ja ovu decu da izmestim, da ih stavim u hraniteljske porodice kojima ću da dajem mesečnu naknadu za to što su hranitelji, a onda sam s druge strane rasturio jednu biološku porodicu. Pa da li je moguće da nismo smislili ništa drugo? Ovo sad ne kažem da bih urušila hraniteljski sistem kao takav i rekla da on ne treba da postoji, ali on ne može biti odgovor na situaciju gdje mi imamo rješenje za biološku porodicu, ali nam je samo ovo mnogo jednostavnije preko noći da izvedemo. Zato što nismo istinski vođeni, jel, željom i voljom da zaista pomognemo porodici da se očuva i da brinemo o toj deci i o roditeljima, nego da tu sad nešto tick the box, jel, eto, ko džak krompira, daj decu u ne znam koji grad, ne znam gdje u Srbiji, u ne znam koju hraniteljsku porodicu. Tako da ja mislim da je uvek super da imamo i umetničke sadržaje i svakakve druge sadržaje na ove teme. Tu je možda nekad mač sa dve oštrice skliznuti i kako nekako i pažljivo upakovati takve teme. To su ipak tople ljudske priče koje su zapravo veoma, veoma teške.
1: Pa i osjetila li riječ o djeci?
0: Da. Jeste, i onda tu baš mora pažljivo da se odigra, mora neko da bude baš jako, jako i senzitivisan i baš jako, jako obazriv. Treba naravno podizati svest, ali ja opet kažem, dok sistemski ne rešimo sve, tako pojedinačno ćemo se baviti problemima, ali treba podizati svest. Predrasude i stereotipi su ogromni i oni se preko noći neće skloniti, nisu se ni nataložili preko noći, pa ih nećemo preko noći ni maknuti. To je posao za narednih X generacija. Tako da je svakako dobro došlo da i toga iz oblasti kulture i umjetnosti bude još više.

0: Radio Rojica Live Sessions, srijeda, 3. lipanj, dnevni boravak Rojica.
1: Svaki mjesec plaćam ja 1000 nuklearnih kokica za 1000 sati Netflixovi serija.
0: Radio Rojic poklanja slušateljima koncert underground muzičara i umjetnika iz Tuzle sa ljubljanskom adresom Damira Avdića.
1: Neka ide! Nije se ne boji!
0: Damir Avdić promovirat će svoj novi album pod nazivom Sve u redu. Zbog prostornog ograničenja dnevnog boravka, požurite i na vrijeme osigurajte svoje mjesto u publici.
1: Svi pametni! Sve kontaju! Ne moraš ni pitat! Sve ti kažu! Otac!
0: Početak

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Let me hear you say yeah.
1: Yeah.
0: Say it again.
1: Yeah.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87.7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Turn on the